です。

0: 2, 3.
1: Ode vla. Tu sa igen lácsa. Jaj, de suka. Igen, Jones.
2: Hoppá!

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתה אומר לי נו תהי כבר אמיתית, מחפש אותי ואין.

איפה אני חי? מאיפה אני בא? מה יש מעליי? נראה לי אהבה. איך נתנו כבר שמות לכל דבר? זה לא עושה לי סדר בראש, רק בלגן. אני לא יודע, מה אני יודע? אני רק שומע את מה שאני שומע.

רצית שאכתוב עלייך שיר, שאצרף לך הקדשה, שם לא צריך להזכיר. ספר שהייתי כשאת השגה, אז זה מוקדש לך היפה שבנשים, אהובתי הנכבדה.

רצי שאכתוב עלייך שיר, שאספר איך השתוללנו בלילות ואיך שילמנו מחיר. ספר ששברנו את כל החוקים, שישמעו את הנשימה המפתה שלך בין המשפטים.

כתבתי שיר אהבה, תמיד אזכור איך ששברת לי את הלב, אהובתי הנכבדה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
2: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שני, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט Kiss the Ground ושיחה עם חקלאי האזור במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, במרכז קהילתי ראש פינה, ההצגה פטי ברן. ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בבר קולקטיב בקיבוץ אמיר, מפגש עם פרופסור אופיר בנימין על חזון גליל 4.0 לצמיחה חכמה, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל.

0: 3 רדיו.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. חיזבאללה ממשיך לירות אל יישובי הצפון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות על ירי רקטות וטילים בכמה יישובים בגליל העליון בהם פקיעין. לפי שעה אין עוד פרטים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה וביישובים אחרים באצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. לא היו נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי מצהל נמסר שזוהתה מטרה אווירית חשודה. חיזבאללה הרחיב הלילה את טווח הירי אל הצפון. בפעם הראשונה מתחילת הפסקת האש נורו רקטות אל טבריה וסביבתה. מקצת הרקטות יורטו ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ראש עיריית טבריה יוסי נבא אמר הלילה לכאן חדשות ברשת ב' כי לא זו הייתה פגיעה בעיר.
3: האזעקה הזאת די הפתיעה, למרות שהיום אנחנו די היינו מתוחים וערוכים, כי סך הכל זה כבר הגיע לאזור צפת ואזורים די קרובים אלינו. הערכה הייתה שזה גם יגיע אלינו לעיר. אני יודע שהתושבים שלי הם תושבים חזקים, ואנחנו למודים כבר בשנתיים וחצי האחרונות, הם מודעים למציאות שאנחנו חיים בה, ואני סומך עליהם.
2: יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי המצב בצפון בלתי נסבל.
4: שנתיים וחצי של מלחמה, ואנחנו דור שחווה את מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, ורואה מה קורה עכשיו. בשורה התחתונה, מלחמות נבחנות בזה שמטרות המלחמה הושגו, והמצב האסטרטגי של מדינת ישראל שופר בצורה דרמטית, וכשזה קורה לא צריך דברי רעב ונאומים כמו שנואם ראש הממשלה היום בבוקר.
2: מדברי אייזנקוט, אתמול במפגש עם ראשי רשויות ותושבים בזרזיר, הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בפיגוע דריסה אמש בצומת גוש עציון נפצעו שתי נערות וגבר. מצב נערה אחת בת 17 קשה ושל האחרת בת 15 בינוני. הגבר נפצע קל. המחבל, תושב חברון, חוסל בידי לוחם בחטיבת כפיר. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל אמר בזירת הפיגוע כי מדובר באירוע קשה, אך הוא לא יחליש את ההתיישבות באזור.
5: ההיאחזות שלנו פה בצומת גוש עציון החלה לפני 100 שנה, ידענו הרבה אתגרים, גם היום יום קשה, יש לנו מספר פצועים, המחבל חוסל מהר מאוד על ידי כוחות הצבא, נמשיך את אחיזתנו כאן, בהר הטוב של גוש עציון.
2: מדבריו של ראש המועצה הביא כתבנו חיים גולדיץ'. המערכה עם איראן, מערכות ההגנה האווירית של קווייט, הופעלו לפני שעה קלה לסכל מתקפת טילים וחטב"מים. כך הודיע צבא קווייט. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי תקף ביומיים האחרונים מקם איראני ומתקני פיקוד ושליטה של כתב"מים בעיר גורוק ובאי קשם שבדרום איראן באזור מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי זו תגובה להפלת כתב"ם תקיפה אמריקני מעל מים בינלאומיים. כך מוסר קשבנו עומר שחר. לפני זמן קצר הכריזו משמרות המהפכה כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. קשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לא נמסרו פרטים נוספים. סוגיית החנינה לנתניהו, הנשיא הרצוג קיים פגישות חשאיות בעניין עם שניים ממקורבי ראש הממשלה, השר לשעבר רון דרמר ונשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר. כך חושף את התוכנית זמן אמת בכאן 11. בתחקיר שישודר הערב ייחשפו גם מסרים שעברו בין הרצוג לבין מקורבו לשעבר מוטי סנדר מהתקופה שבה עוד לא היה נשיא, המציגים את התעניינותו של הרצוג כבר אז ביוזמות חנינה שונות לנתניהו. בבית הנשיא מכחישים לחלוטין את הדיווח ואומרים כי הרצוג לא שוחח מעולם עם דרמר על ענייני החנינה ולא פגש אותו מאז פרש. בעניין קליינר נמסר שהוא זומן להרצוג לשיחה על מאמר שפרסם. האירוע שבו השפיל השר לביטחון לאומי תמר בן גביר את עצורי המשט לעזה, אירוע שגרר ביקורת חריפה בעולם. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות כי בן גביר נכנס בלי אישור לבסיס חיל הים באשדוד, ניסה לעלות לנחתת שעליה היו עצורים הפעילים והזיז בכוח קצינה שביקשה ממנו להמתין לאישור. אחר כך איים על קצין בכיר בחיל שביקש ממנו אף הוא להמתין לאישור, ואמר לו כי ידאג שלא יתקדם בצבא. מטעם השר בן גביר נמסר בתגובה כי לא היה שום עימות פיזי, וכי הקצין נהג בגסות, חרג מסמכותו וניסה למנוע מדרג מדיני בכיר להיכנס לספינה.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית היום בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור.
9: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
10: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
11: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו אכן יוצאים לדרך בתוכנית חקלייב, רדיו כל הגליל העליון. יום שני בבוקר, אני שי גולני, ממטע מלכיה, דרך החרוב. דפקו לי גם עוד איזה טייטל, אני מוניתי ליושב ראש מועצת הפירות, לא יודע עדיין מה זה אומר, אבל שאני ידע אני ידווח פה בתוכנית. אני יושב פה באולפן, וזוהר לידר מהפקה כאן איתי, וכמה טוב, כי לא עשינו תוכנית ביחד כבר המון זמן, וזה נחמד. כן, יש המון דברים שקורים, הגליל מתכתבם אל תוך באביב הזה, ובאמת יש פה קצת באמת אווירה של מלחמה. אתמול היה רחפן באמת שהגיע לבית הלל, מוצב צבאי, ובאמת לשמחתנו בלי נפגעים בנפש. וכן, יש פה אירוע, אנחנו מנסים לנהל שגרה לצידו, כאילו לפעמים יותר בהצלחה, לפעמים פחות, אבל בסך הכל אנחנו כחקלאים, אתה מלכיה עובד ומנסה לעבוד כרגיל, ואנחנו גם במלכיה עצמה, אנחנו גם לא כל כך מרגישים את המצב, כי בסך הכל ההזקות די עוברות ממזרח וממערב, אז כאילו יחסית החיים במלכיה די רגילים. זהו, רציתי ככה להתחיל את התוכנית ולברך את הבת שלי, את סיוון, שמתחתנת עוד כמה חודשים בקיבוץ אפק עם בועז בחיר ליבה, וכן, אז השיר הזה מוקדש לה. סיוון, ילדה מאוד

כן, אלו היו באמת שני שירים ככה להתחיל איתם תוכנית באווירה של אהבה והתחדשות ושמחה. ואנחנו ככה ניכנס לאט לאט בתוכנית לנושא של מעבר לה, באמת לקצת סקירת מזג אוויר וכאלה, אנחנו ניכנס לנושא של באמת מחירי מוצרים בסופר ומחירי פירות למעשה, מוצרים זה שם מאוד מאוד כללי, ונדבר גם עם מגדל בערבה שנחווה השנה מאיזשהו דוץ שנעשה בין היבוא שהגיע מדרום אפריקה לתוצרת שלו בענבים, אז ככה שהתוכנית הולכת להתמקד בזה. ככה בשתי מילים על מזג אוויר, אתם מרגישים שיוני היום, הראשון ביוני למעשה, ועדיין הלילות קרים, וזה מאוד מעודד. האביב הזה הוא יחסית אחד האביבים הקרים שנתקלנו בהם, אולי מתחרה באביבים לפני 10 שנים, שהיה אביב אחד ב-2014, יוני היה קר, למרות שאחרי זה מאוד התחמם. אנחנו מדברים על מאי מאוד קר, שזה לדעתי לא היה לנו כמה עשרות שנים, אבל זה משהו ששווה בדיקה, ואני אתן לכם על זה תשובה עוד שבועיים. אז אמרנו, נכנסים לנושא של מחירי תוצרת, והאם לגיטימי שחקלאים בתחילת עונה ייהנו ממחירים יותר גבוהים, כי לאחר מכן המחירים יורדים ונהפכים אפילו הפסדיים עבור החקלאים, וככה איך אני יכול לגדל במחירים הפסדיים? אני פותח כל מיני נישות בתחילת עונה, בסוף עונה, או נישות אחרות, נישות מיוחדות. זה משהו שנתייחס אליו, גם היה לי את זה ברעיון עם בוויינט עם אלכסנדרה לוקה שהתלוננה על מחירים, ואמרתי לה שתמיד העיתונאים נוטים להתאפס על מחירי תחילת עונה, ומבחינתנו החקלאים זה ממש ממש לא הוגן כלפינו, כאילו, כי אנחנו רוב השנה עובדים עבור דברים שהם חצי חינמים והכל, ואם אנחנו מצליחים למצוא איזה נישה או להצטיין במשהו, כולם עושים מזה מתאמים ווואלה והחקלאות ואי אפשר לקנות ומחיר דירה וכאלה. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש לנו עדיין המון מוזיקה טובה לשמוע.

כן, וזה היה מייקל ג'קסון. ולפני ככה שאנחנו באמת עוברים להפסקת החצי ולכל נושא, מה שאמרנו, נושא התוכנית שמדבר על באמת יוקר המחיה, פערי התיווך, יבוא, תוצרת חקלאית, ציונות וכל זה, בואו רק נשים שני מושגים קצרים על השולחן. יוקר המחיה מתייחס למחיר בעצם הסופי שהצרכן משלם על דברים, ושהוא בעצם הצרכן לא מרוצה מעלות המוצרים, הוא בעצם טענתו של הצרכן, שכולנו צרכנים, שהוא לא יכול לקנות דברים במחיר הוגן. פערי התיווך זה טענת היצרנים, ובמקרה שלנו החקלאים, שבעצם אומרים, אנחנו מוציאים את המוצרים שלנו בעלות מסוימת, במחיר מסוים, שהמחיר לא רחוק מהעלות, לפעמים מתחת לעלות, לפעמים מעל העלות, ואנחנו לא קשורים למחיר הסופי שהצרכן משלם על התוצרת החקלאית. יש בדרך סיטונאות וכמעונאות, ואנחנו רחוקים, רחוקים, רחוקים מלקבוע את המחיר הזה. וזה דברים שנדבר עליהם בהמשך התוכנית, ונדבר גם על איך היבוא נכנס שם באמצע, והאם זה באמת פוגע ברעיון הציוני. אבל כל זה בהמשך, אחרי החצי.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: כן, וחזרנו, ואנחנו בתוכנית חקלייב, יום שני, אחרי 7:30 כבר. שי גולני, מתה מלכיה, דרך החרוב, מועצת הפירות, כאן באולפן, עם זוהר לידר, מההפקה. ואנחנו ככה הולכים ומתכנסים לקראת הנושא שדיברנו עליו, אבל זה עוד מעט קט, אז תחכו איתנו, ובינתיים, בית הבובות.

0: ולאור הסערה שהייתה סביב יבואן ענבים בעונה המוקדמת מדרום אפריקה, אנחנו נגיד בוקר טוב לרועי גלילי ממושב עידן. בוקר טוב רועי. ספר לנו קצת על קודם כל מה אתה מגדל. אתה ממושב שבעבר היה מגדל פלפלים, עגבניות, והיום?
1: נכון, אני ראשית רוצה להגיד שאני שמח לדבר בתוכנית שלכם, כי בשנתיים האחרונות אני מגיע הרבה לצפון כחייל, ויש לי הרבה כבוד לאנשים של הצפון, במיוחד לחקלאים. גם אחותי חקלאית במושב מטת, אז אני מאוד מאוד שמח להופיע אצלכם. המושב שלנו אכן עבר מטמורפוזה מאוד משמעותית, מגידולי ייצוא, בעיקר פלפל וגם קצת עגבנייה, בעקבות הרבה שינויים מבניים בשיווק ושערי מטבע בעיקר, עברנו לגידולים של שוק מקומי מאוד מגוונים, מגדלים פה היום כמעט הכל מרב שנתיים, ענבים ומנגו, ותמרים כמובן, ועד לירקות כמעט מכל סוג ומין, עגבניות, פלפל, חציל ומלונים, אבטיח, הכל.
0: אוקיי, בעצם ראיתי את כמה פעמים גם את הכתבות שהיו בערוצים, גם במה שראיתי שהתראיינת בוויינט. בעצם מה השתנה העונה לגבי עונת השיווק המוקדם של הענבים?
1: כן, גם בעניין הזה אני יכול להקדים ולומר שזה קצת חדשות של אתמול, כי באמת זה משהו שהיה לפני קרוב לחודש, אבל הוא בהחלט מאיים על ההישרדות של הענף שלנו. מה שקרה, אנחנו מגדלים את הענבים האלה במאמץ רב ובהרבה מאוד כסף בשביל להגיע לשווקים יחסית מוקדם, כשמרכז החורף נשלט על ידי יבוא. מרכז החורף הכוונה מאיפשהו במהלך דצמבר, שם נגמרת הסחורה של תבל אחיש, ועד בעצם אמצע מרץ, אולי תחילת אפריל, שאז מתחילה תוצרת המקומית. מה שקרה השנה, שניתנו אישורי יבוא בלתי מוגבלים, לא בזמן ולא בכמות, להרבה מאוד יבואנים, שהיבואנים האלה כללו גם סוחרים מהשוק, כלומר חנויות גדולות, גם חברות שיווק ויבוא, ובעצם השוק הוצף בכמויות עצומות של ענבים, רובם גם באיכות מאוד נמוכה, הגיעו מדרום אפריקה אחרי נסיעה מאוד ארוכה בים, והם בעצם מילאו את השוק וממש קשו אותו.
0: ואתה אומר שהצרכן לא היה לו כלים להבדיל מה הוא קונה, מה טוב, מה לא טוב.
1: נכון, לא, אני חושב שמה טוב ומה לא טוב כן רואים. הבעיה הייתה הרבה פעמים שהצרכן נפגע, כי בעצם בגלל שהאישורים היו כל כך, אישורי היבוא היו כל כך גורפים ולא מבוסתים, שבעצם היבואנים הרבים מאוד שהיו בשוק מאוד רצו למקסם את הסחורה הזאת שהם קנו. הם קנו אותה כנראה, אני לא יודע בכמה הם קנו אותה, אבל הם קנו אותה במחירים כנראה לא גבוהים, סחורה דרום אפריקאית נחותה, והם פשוט הציפו את השוק. אבל ברגע שאנחנו הגענו, בגלל שזו הייתה סחורה שלהם, אז הם הפכו אותנו לקלאסטו את הסחורה הישראלית, ובעצם גרמו למין מצב של כמות עצומה של ענבים בשוק, אבל המחירים בסופו של דבר הצרכן לא כל כך ירדו. המחירים היחידים שירדו היו של הסחורה המעטה יחסית שמגיעה מהערבה.
0: אוקיי.
1: בגלל שהעסק הזה גם היה לא מנוהל, אז בשלב מסוים נגמר יבוא באיזשהו שלב, כי אני מניח שהיבואנים חשבו שתגיע סחורה מהביקה, הביקה לא כל כך הגיעה, והמחירים מאוד גבוהים. הצרכן לא ראה מזה שום ברכה, ואנחנו נפגענו מאוד, כן.
0: וואלה, ומה יהיה בעונה הבאה לדעתך? איך אפשר באמת גם לדאוג שהמחיר יהיה איכשהו נגיש לצרכן, גם שאתם באמת תרוויחו, וגם שהשוק יהיה באיזשהו מקום גם חופשי אבל גם מנוהל?
1: כן, השאלה היא טובה והיא נכונה, בעיניי התשובה גם מאוד פשוטה. העסק הזה פשוט צריך להיות מנוהל. אני לא מחד סידי הניהול הכלכלי הצפוף והמובנה, אבל אני מסוגל בקלות גם לחיות עם הרעיון שיש שוק חופשי, אבל איזשהו ניהול חייב להיות כשמדובר על יבוא, בטח כשמדובר על החקלאות הישראלית, שסך הכל אנחנו נחשב שאינטרס, חקלאות ישראלית חזקה, אינטרס בסופו של דבר גם של אזרחי מדינת ישראל, ובטח עניין של יוקר מחיה, קשור באופן במישרין לעניין הזה, ולכן אני חושב שהפתרון הוא די פשוט. המדינה, משרד החקלאות ומשרד האוצר צריכים לתת היתרי ייבוא בחפוף למכסות או לגובה מסוים של מכסים. ככה היה מקובל באירופה. אני במשך שנים רבות הצאתי לאירופה, עד 12 בפברואר לא היו מכסים בכלל. מ-12 בפברואר היו מכסים שהלכו וגבו, עד שבעצם באמצע אפריל, כשהתחילה הסחורה המקומית, כבר לא היה לנו שווה בשום מצב לייצא לאירופה, כי הם שמרו על עצמה, על החקלאים שלהם, וככה בסוף צריך להתנהל אצלנו. פשוט לדאוג שכך יהיה, גם אם היבואן הביא את הענבים שלו ועשה טעות, או שהאונייה נתקעה בים, הוא צריך לקחת בחשבון שימי תחילת אפריל, או אולי אמצע מרץ שמתחילה הסחורה הישראלית, המחצים שהוא יספוג יהיו כל כך גבוהים, שלא יהיה לו שווה לעשות את זה. אני בטוח שאם זאת תהיה הסנקציה, אז הוא ידע לנהל את המלאים שלו כך שהוא לא יגיע למרץ אפריל עם כמויות גדולות מדי, וכך גם אני חושב שהצרכן הישראלי בסופו של דבר יקבל הספקה קבועה. כי הסיטואציה היום שבה יש תנוי הדתיות כל כך גבוהה, היבואנים מביאים מתי שבא להם, כשהם רואים שלא משתלם יד סוגרים, היא לא עושה טוב לשוק, היא רק יוצרת up and downs מאוד חזקים במחירים.
0: טוב, וואו, כאילו זה באמת היה כל התורה על רגל אחת, אני חושב. מה אתה עוד מגדל?
1: אנחנו חוץ מענבים מגדלים עם שותף שאנחנו הולכים ביחד כבר 25 שנה, אנחנו מגדלים אבטיח, עגבניות, פלפל ארוך, פלרמו מה שנקרא בארץ שושקה, וכמרים, כן, משק מגוון, עשינו את כל ה... באמת, אנחנו ממש הטייפקאסט של מה שעשה המשק הממוצע בערבה, עברנו ממשק ייצוא מושלם למשק מלא של שוק מקומי מאוד מגוון, והאמת שזה כיף, אנחנו אוהבים את זה.
0: וואו, אז קודם כל אני באמת מקווה שמי שצריך להקשיב יקשיב. אני גם כן עכשיו נכנס לזה תפקיד במועצת הפירות, אני לא יודע בדיוק איך להתמודד עם זה, אבל מה שאתה אומר מאוד מאוד מוכר ומאוד ידוע, ואני מקווה שיהיה לך המון המון בהצלחה, ושאתה יוצא למילואים אתה מוזמן להרים טלפון, כולנו פה לטובת החיילים בצפון, שמגיעים צפון, כל התושבים פה בצפון מגויסים עבורם, ובאמת הכל בשביל צהל, ושיהיה באמת, שיהיה לך אחלה שבוע, אחלה עונה, ושבוע שקט.
1: תודה, תודה, ושיהיה בהצלחה לכולנו, ובשורות טובות.
0: בשורות טובות, להתראות רוי.
1: ביי ביי.
0: ביי. כן, תמיד מרגש לדבר עם חקלאי שהוא גם חייל מילואים, זה משהו שהוא בשבילי באמת אפילו עושה צמרמורת, כי אני יודע את כל הקשיים של להחזיק חיים מקבילים, גם ככה החקלאות היא כל כך תובנית, כל כך דורשת, ועדיין לעשות את באמת את השירות, זה בעיניי זכות אדירה וגם חובה וגם לא פשוט וקשה. מוזיקה.

כן, על הרקע של ג'סטין טימברלייק אנחנו ככה קצת נפרדים. יום שני היום, סיימנו, בעצם מסיימים עוד תוכנית. דיברנו איתכם על, באמת על נושא שמאוד קשור להרבה אנשים, וגם החקלאים, גם בתחומים אחרים. מה זה אומר לייצר במדינת ישראל, עם הקשיים וגם באמת התלונות. כן, ואנחנו ככה מאחלים לכם שיהיה לכם באמת יום שקט ורק טוב, ותשמרו על עצמכם. באמת שיהיה יום שקט בצפון. כמובן שאני שי גולני, מתה מלכיה, דרך חרוב, עם זוהר לידר מהפקה.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ירי חיזבאללה אל הצפון נמשך גם הבוקר, צהל יירט מטרה אווירית חשודה ושיגור מלבנון, אין נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מציין כי חיזבאללה מגדיל את טווח השיגורים. בלילה נשמעו אזעקות גם באזור טבריה והבוקר באזור פקיעין. דובר צהל מסר כי הצבא השמיד את המשגר שממנו שוגרו הרקטות אל טבריה. ראש עיריית עכו אוהד סגב אומר כי מדובר בבוקר מתוח וכי יש לא מעט תושבים בעירו שאין להם מיגון סביר ותקין שאפשר להגיע אליו בטווח הזמן הנדרש.
2: אנחנו דרוכים וערוכים לכל תרחיש. מצב המיגון בעיר כפי שהוא מתאפיין בערים שהם ערים ותיקות הוא בהחלט לוקה בחסר. מעל 30% מתושבי עכו אין להם מיגון אמיתי כיוון שמדובר בבנייה ישנה.
1: בריאיון בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סגב כי עיריית עכו השתדלה לפזר בעיר מיגוניות, אך לדבריו מדובר בפתרון קטן ולא ממצה. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סירי שבדרום איראן. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו ואימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם התחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. מפגינים חרדים פרצו הלילה לתחנת משטרה בבית שמש בעקבות מעצר עריק. כוחות משטרה ומשמר הגבול השתמשו ברימוני הלם ובגז מדמיע כדי לפנות את המתפרעים. 8 מפגינים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. בהודעת המשטרה נאמר כי מקצת המתפרעים הציתו צמחייה סמוך למתחם התחנה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העריק נלקח בידי המשטרה הצבאית עוד לפני הגעת מפירי הסדר למקום. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה ומזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
3: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, ושם בגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. בשביל משבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט לגדול, לשדוד מהידיים שלנו, שמתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, זה בעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
1: בריאיון ליאיר ויינרב מתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה, כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן רומז כי לאחר הבחירות לא תמליץ מפלגתו בהכרח על נפתלי בנט לראשות הממשלה.
4: ואני לא מבטיח שנמליץ על יו"ר המפלגה הגדולה בגוש. אני יכול נמליץ על מי שיסכים לערכים שלנו, לדרך שלנו. אנחנו לא חותמת גומי של אף אחד ולא בכיס של אף מועמד. לא נוותר על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה כדי להחליף שלטון קיצוני בשלטון פשרני וחלש.
1: את הדברים אמר גולן אמש בוועידת הדמוקרטים.
5: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
6: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
5: לא לריב. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי, התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בראור, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום שני. וואו, וואו, כבשנו את הבופו, וואו, הנפנו את הדגל. וואו, בוקר יום שני, תזיין בסיוון תפשין פי וו, הראשון לשישי, 2026. בבוקר הזה, ההתלהבות הגדולה מכיבוש הבופור, שאין לה שום הסבר ושום הצדקה שבעולם, מלבד היינו שם. מעניין אותי אם לקחו את נתניהו במסוק לבופור, הוא שאל על מכונות יריעה, ואף אחד לא סיפר לו שנהרג שם חייל בדרך לכיבוש הזה, סמל ראשון מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, נהרג מפגיעת רחפן. אף אחד לא סיפר לו, או שהם מספרים לו ונותנים לו את המספרים. כן, גם בבוקר הזה המלחמה נמשכת בכל עוזה, גם בקריית שמונה אזעקות על הבוקר, גם הפגיעות, גם מסביב, גם נפילה בתוך בית הלל, ועוד ועוד. אף אחד לא עוצר לרגע אחד את המלחמה. אז אתם שומרים על עצמכם גם בבוקר הזה. בבוקר הזה את המוזיקה בחרה עבורנו אבישג אל יסף שוסטר, זוהר לידר כאן באולפן, אני אביו שפירה. אנחנו עם הרמת העיתונים ועם הסיפורים והעניינים וההחלטות, אוי ההחלטות, ההחלטות של הממשלה הזאת, הכל הכל הולך בבוקר הזה. הנה אנחנו יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים הבוקר הזה. ישראל היום, צהל תפס את רכס השולט על אצבע הגליל, כיבוש אבו פור מניע את ירי נונטט ואיום פלישה. המהלך יאפשר להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, אך בצהל מודים לא יסייע מול רחפני הנפץ. תושבי הצפון מנסים לתפקד במציאות בלתי אפשרית, פצועים קשה מפגיעת כתבם בבית הלל. שמעון אמר מקריית שמונה, קריית שמונה מתפוררת בשקט לנבחרים, ממש לא אכפת. מאיר בן שבת, רק פגיעה בבהירות תמנע מחיזבאללה לקבוע כללים. גרשון הכהן, כיבוש אבו פור הישג, אך השקט לא יגיע מיד. עריקים חרדים יעבדו בקלפיות ויקבלו שכר מהמדינה. הוביל את פיתוח של חץ 3 ראש המל"ל החדש שמואל בן עזרא. לישראל בהצדעה מסע שם בניו יורק. וגם יעזור לנתניהו סימן שאלה. טראמפ עשוי להגיע לארץ בספטמבר, כנראה בתור תומך נתניהו, כי רק ממנו הוא יכול לקבל ללא הגבלה תמיכה. וואו איזה תמונה של כלי רכב ממוגן. תשמעו, סכסוך עוד חיילים ב... איך אפשר להילחם ככה? אני לא יודע. סכסוך עוד חיילים, סליחה, סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. חייל נהרג מפגיעת רחפן בלבנון, ההרוג ה-13. מאז הפסקת האש, 4 נפצעו מכתבם בגליל, והירי התרחב גם לאקו. פיגוע דרישה בצומת הגוש, 2 נערות נפצעו במצב קשה ובינוני. בג"ץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, לוין מאיים במשבר חוקתי. חנק הכלכלה בגדה ממוטט את מערכת הבריאות וטיפולים חיוניים בסכנה. החוטפים הגיעו מערך לסיכול מעצרי עריקים, מפעיל מתנדבים מסביב לשעון. מחקר תרופה גרמה לנסיגה ניכרת בסרטן ראש וצוואר. 780 נעצרו בהתפרעות אוהדי אפס, וזה עשרות שוטרים נפצעו, הרוג אחד שם שמח. בידיעות אחרונות, לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ הבלתי חוקית לדבריו. שופטי העליון קבעו פה אחד כי על השר לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, ותקף את ההחלטה והאשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. אני רק מוכרח להגיד שזה פעם ראשונה בחיים שלי אני רואה שר משפטים נגד בתי המשפט ונגד השופטים. נגד, פשוט נגד. שר החקלאות נגד החקלאות, שר הבריאות נגד הבריאות, לא ככה.

לא עובד. בחזרה לבופור, 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר הבופור. המטרה שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולת הצבאית של חיזבאללה. במקביל, הירי לעבר הצפון התגבר. אז אקות נשמעו גם באקו, באצבע הגליל נפצעו 4 מפיצוץ רחפן. משרד החינוך, כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. מה שעשינו ב-82, כותב נחום ברנע, זוכרים את הבדיחה הזאת של הגשש שחיוור? אני זוכר מה עשינו. דרוש מענה אסטרטגי, כותב רון בן ישי, והג'ונגל הלבנוני יוסי יהושע. זירת הפיגוע אמש, שתי נערות נפצעו בפיגוע דריסה בגוש עציון, אחת מהן במצב קשה. וגם איבדנו את סמל ראשון מיכאל טיוקין, נהרג מפגיעת רחפן בלבנון. ה-13 כאמור. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המעוניינים בפנים, אנחנו ממשיכים.

כן, וכדי להתחיל, אני בדרך כלל מתחיל בעיתונים ומתחיל כאן, מיד נגיע לשמעון עמר ולעוד כמה עניינים, אבל אני רוצה להתחיל עם ידיעה שהלילה כבר כאילו נמחקת מתוך הכותרות ונעלמת, אבל שימו לב לסיפור הבא או לשני סיפורים הבאים המגיעים מהמשטרה בסביבות אחת בלילה. חודש חדש, חודש טוב, כך נאמר. משטרת ישראל פתחה בחקירה אירוע ירי לעבר אדם בעת שנהג ברכב ביישוב כעביה. התוצאה, מותו של אחד. ואתם תוסיפו למספרים 116, נדמה לי היינו אתמול, אז היום כבר 117. ותוך כדי העניין הזה, שוטרי מג"ב והמחוז הצפוני עצרו בן אדם שנראה להם חשוד, בחיפוש ברכבו נמצא אקדח, ואז הוא נלקח לחקירה והסתבר שעל גופו הוא מטמין עוד אקדח. למה האנשים האלה מסתובבים עם כל כך הרבה אקדחים? והאם האקדחים האלה הם רק ליופי, לנוי? תשימו אותם גלוי על ה... לא, לא, לא, לא ליופי, לא לנוי, אלא לשימוש עצמי, מה שנקרא. טוב, זה דיווחי המשטרה הבוקר הזה, כמובן יש עוד, אבל כאלה המגדילים את המספרים ועושים לנו עוד ועוד ועוד. אולי עוד נדבר על המשטרה, כי הלילה האנשים שרצו לשחרר את ה... אבל נגיע לזה, את החרדים שצריכים ללכת לצבא, אנחנו. אבל אני רוצה שנתחיל מכאן ברשותכם, ונתחיל בישראל היום, ונתחיל בשמעון עמר ידידנו. מאז 1958 אנחנו פה, עוד מעט לא יהיה פה. זה מה שכותב שמעון עמר. מה שאנחנו מבקשים זה לא נס, לפתור את האזור ממע"מ, ממס הכנסה ומארנונה, 3 שנים, להחזיר את התושבים הביתה, וצריך להסביר את האמת סוף כל סוף למישהו במשטרה. והתמונה כאן של שמעון, נתניהו מקבל ממנו מנת פלאפל, והתעקש לשלם. שילם. את הדרכון הזה, את הדוכן הזה פתח אבא שלי ב-1958. אני המשכתי אחריו 70 שנה של פלאפל, של בוקר ושל ערב, של קטיושות ושל קטבאמים, של כל מה שהגיע מצפון. לא עזבתי, אז לא עזבתי, בפינוי נשארתי, אבל אני מסתכל סביב ורואה עיר שמתפוררת בשקט, ואף אחד בירושלים לא מוצא לנכון להגיע לבדוק מה קורה פה. שמעתי הבוקר את מנחם הורוביץ אומר, אז אל תגיעו, רק תעבירו את הכסף, ולא צריך לאשר 5 מיליארד 60 מיליון בתור התחלה, זה גם יהיה טוב לעיר הזאת. שתי הבנות שלי כבר לא גרות בקריית שמונה, כותב שמעון. אחת עברה לנתניה לפני השביעי באוקטובר, השנייה אחרי הפינוי. אני לא מאשים אותן, מה יש להן לחזור לכאן. היקף העבודה שלי ירד בין 60% ל-70%. אני עוד עובד, מוכר קצת, מתקיים איכשהו. מאז השביעי באוקטובר החלטתי שחיילי צה"ל סדיר, מילואים, תוראי עד סגן אלוף לא משלמים אצלי. זה המעט שאני יכול לתת להם בחזרה. אנחנו בשיא עונת התיירות, הנחלים זורמים, הנוף משגע, וכל הצימרים סביבי סגורים. בתי המלון בתפוסה אפסית, אף ישראלי לא מגיע לטייל, בתי הספר סגורים, הכבישים הרוסים, והילדים שנשארו, מי שנשאר, נצורים בבית. מאיר מחוז של כ-25,000 איש, נותרו אולי 7,000, הוא כותב. כל אחד מסדר את המספרים איך שנוח לו, ורק בסוף השבוע עזבו עוד 2,500. זה כבר לא עיר, בקושי כפר. תרדו, תרדו 25 דקות דרומה, הוא כותב, צומת יסוד המעלה, ראש פינה, ועולם כמנהגו נוהג. שדרות שקמה את עצמה, הדרום שוב פורח, ואנחנו, סימן שאלה, לנו לא מגיע?
לא סופרים את חבל הארץ הזה, את קריית שמונה בפרט. אף אחד לא מגיע לבקר, לא מדבר, מפחדים לבוא כי יש פה טילים. חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, אמר שהצפון לא מופגז. אז הצפון מופגז. אולי כדאי שמישהו יאמר את האמת. אני מהוותיקים, היו קטיושות, התרגלנו, אחר כך באו הקדבמים. עכשיו הרחפנים, ולרחפן אין דרך להתגונן. אני כבר לא מאמין לפוליטיקאים, שבעי הבטחות, חבל על הזמן. מה שאנחנו מבקשים זה לא נס, אלא לפתור את קריית שמונה והאזור ממעם, ממס הכנסה, מארנונה, 3 שנים, להחזיר את התושבים הביתה ולהביא מפעלים לייצור מקומות עבודה ולתת קצת תקווה לעתיד. תבואו לישון פה, הוא כותב שמעון, תבואו לישון לילה אחד, השרים, חברי הכנסת, נראה אתכם. ביבי היה פה פעמיים, האחרונה בדצמבר 18, חשיפת המנהרות. מאז כלום, אדון נתניהו, בוא לעזור לנו. חבל, חבל על חבל הארץ היפה הזה. זו שנת בחירות, הציבור פה לא טיפש. בסוף הם הצטערו. ושמעון, במשפט הזה אני ממש לא מסכים איתך, ואתה יודע למה אני לא מסכים איתך? אני לא מסכים איתך כי אתמול גם אני הייתי בקריית שמונה לצורך הכתבה שמופיעה ממש עכשיו בחדשות של ויינט. תיכנסו אם אתם רוצים לראות ולשמוע שם את חיים ואת שולי רחום ואת משה קקון. אם אתם רוצים לשמוע את הכאב של האנשים, זה המקום וזה הזמן. יאיר קראוס כותב בידיעות אחרונות, האזור הזה זקוק למכונת הנשמה. סיור בקריית שמונה מלמד כי התושבים ובעלי העסקים מאבדים תקווה. שולי נשאר לבד עם הסחורה בשווי של 40,000 שקל בשוק הריק. אין לי למי לפנות, אקח עוד הלוואה, הוא אומר. אורנה עומדת מול מכון היופי הערוץ שלה במרכז רסקו, כואב לי אבל לא אבטר על הבית. ומשה כבר מיואש, מי ירצה להזמין חופשה ביולי? שולי רחום הוא תושב קריית שמונה, הוא בעל דוכן בשוק העירוני המקומי המגיע אתמול בבוקר לרחבת הבסטות הריקה וקיווה כי יצליח לחסות מעט מההפסדים שלו. בשבוע שעבר הוא רכש שחורה בשווי של 40,000 שקלים ונתקע איתה לאחר שבפיקוד העורף הודיעו כי אסור לפתוח את השוק בגלל ההסלמה הביטחונית. היה פה הבוקר ראש העירייה אביחי שטרן ועשה סרטון בפייסבוק שקרא לכל התושבים להגיע לעזור לקנות ממני פירות וירקות. אבל כל כמה דקות יש פה הזעקות, ואתמול היו 4-5 כאלה כששולי עמד שם עם המסעית שלו. יש לו 6 ילדים גדולים, כולם עזבו את העיר, והוא נותר בה, הוא מנסה להתפרנס מדוכן המזון שיש לו בשוק האזור. אני רוצה ללכת לבקר את הנכדים, אין לי כסף לקנות להם מתנות, הוא אומר, ואז אני נשאר פה. הילדים והנכדים גם כן לא רוצים להגיע לבקר בגלל המצב הביטחוני, או לחזור בגלל המצב הכלכלי פה. אני נשארתי עם הזנב בין הרגליים, אומר שולי, אתה רואה אותי מחייך, אבל בפנים, בפנים אני בוכה, הוא אומר לנו. מאיר הזרזר, תושב העיר, הגיע כדי לקנות ממנו כמה אפרסקים יפהפיים. הוא טעם מאחד מהם ושיבח את הסחורה המקומית, גם בסבב המלחמה הנוכחי, זה שכבר קוראים למלחמת הפסקת האש, הוא מסרב לעזוב את העיר. יש פה אנשים שלא יעזבו לשום מקום, הוא אמר. גם אתמול המשיכו הזקות והירוטים להישמע בצפון קריית שמונה עד אזור אקו. מול בית העסק שלה אוסף חיים את שברי הזכוכית ומפנה את ההריסות, עמדות השירות, הטלפונים שלו במשרד הנסיעות ג'ולי טורס שבבעלותו בקריית שמונה, הוא מעסיק סוכני נסיעות ומפעיל את אתר התיירות הוטל פור יו. דווקא כשמתחילים לראות את הסוף, אם בכלל, תראה מה קורה לנו כאן. הוא מצביע על הנזקים הקשים והרסיסים המפוזרים לכל עבר. ספרתי יותר מ-70 רסיסים שפגעו כאן, הכל נפגע. אני מאמין שאם הפגיעה הייתה באמצע היום היו נפגעים פה 100 אנשים. זה מקום הומה אדם. מאז פרוץ המלחמה, חרבות ברזל, איבדו ילדי הצפון למעלה מ-150 ימי לימודים, כותב יאיר. ואני אומר לכם,
אין שום דבר שמתקרב, מתקרב, מסמן, קצה של קצהו של משהו כאן בצפון. הנה זה.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
2: כן, ועכשיו אנחנו ממשיכים כאן אצלנו בצפון עם אוגדה 36 שהשלימה את ההשתלטות על מרחב הסלוקי והרכס השולט עליו. המהלך יאפשר לצהל להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה ולהשמיד תשתיות טרור, אך בצבא מודיעים כי לא יפתור את בעיית הרחפני הנפץ. ראש הממשלה: שברנו את מחסום הפחד. מעניין איך נראה מחסום הפחד, ונראה איך שברתם אותו, ובשביל מי שברתם את הפחד, עם הפחד של תושבי מטולה, של בית הלל אחרי אתמול, של קריית שמונה, האם המחסום אצלם נשבר? האם בכלל יש מחסום כזה? האם קיים? והשטויות, השטויות, השטויות שמדברים הפרשנים, תקשיבו, אני לא פרשן לענייני צבא, אני טוב בעניין הזה בדיוק כמוכם, אבל הזיכרון שלי הוא לא נמחק, הוא לא נמחק. הייתי שם, הייתי בבופור כל כך הרבה פעמים, טבעתי שם בבוץ, אני עדיין עומדת לי התמונה במנחם הורוביץ מקפל מכנסיו, הוא מדשדש בתוך הבוץ, ואת אופר לפלר מנסה לחלץ אותו. כן, כן, התמונה הזאת שמורה איפשהו, ועדיין עומדת לי בראש ביום שבו במשטח כניסה לבופור הטנקים עשו עיסת בוץ ענקית אי שם בשנות ה-90. אני לא אומר את זה סתם, אני לא אומר את זה סתם, מפקד סיירת גולני, שבנו אל רכס הבופור, כאילו שרכס הבופור הוא הר הבית, כאילו שאותו מבצר שהפך לאחד הסמלים המזוהים ביותר עם מורשתה של הסיירת, החזרה שלנו היא תזכורת לכך שהמורשת לא שייכת רק לעבר. והתשובה: לא נלחמתם בבופור כי לא היה שם כמעט במי להילחם, שלושה מחבלים נדמה לי, זה כל מה שעצר אתכם בדרך, ואני שמח שזה נגמר בניצחון מוחץ, מוחלט. לאחר ימים ארוכים כותבים לילך שובל, שחר קליימן ולידור סולטן, לאחר ימים ארוכים שבהם לא פורסמו פרטים על הרחבת פעילות צהל באזור הבופור, הותר לפרסם כי כוחות האוגדה השתלטו על רכס ועל מרחב הסולוקי. לא יודע, מאזינינו העיקרים, לא יודע כמה מכם ומה אומר לכם הסלוקי. לא יודע אם אתם יודעים כמה חיילי צהל נפלו שם בתוך הוואדי הנוראי הזה, כמה דם הוא טבע מאיתנו, כמה הפסדנו שם בתוך הסלוקי הזה במלחמת לבנון הראשונה. כמה אתם זוכרים, תגידו לי את האמת, כמה מכם זוכרים את מה שקרה שם, את מי איבדנו שם? אתם לא זוכרים. אתם זוכרים את הבופור, אבל לא זוכרים כמה נהרגו שם, ואת התמונה של מנחם בגין עם אריק שרון על ההר אתם זוכרים. כן, אתם זוכרים, זו תמונות שזוכרות ממש כמו התמונה ממעלות, למי שעוד זוכר משהו. אבל הוותיקים בעיתונאים זוכרים, וכבר אמרתי לכם כשאתמול ראיתי שבטלוויזיות נזכרו פתאום שב-24 במאי 2000 סגרנו את השער, פתאום זה הסתדר להם עם חודש מאי ועם הבופור. לי זה לא הסתדר בכלל. נכון, הפיצוץ הענק בלילה בו יצאנו, הצהוב אדום בוהק על רקע השמיים השחורים שם, בזמן שחיילי צהל פיצצו שם את כל מה שהיה צריך לפצץ כי לא הצליחו לפנות מרוב מהירות, אני עדיין זוכר אותו. גם אתם זוכרים. אם אתם תושבי מטולה, אתם בוודאי זוכרים. אבל כל הדבר הזה הוא כלום. צהל חזר אל רכסי הבופור. איזה יופי, איזה יופי. בשביל לטפל בעניין הזה אני צריך ללכת לנחום ברנע שכותב: מה עשינו ב-82? אתם זוכרים מה עשינו ב-82? מה שעשינו ב-82, כותב, לרכס הבופור יש משמעות צבאית מסוימת, משום שהוא משקיף על יישובי אצבע הגליל. זה היה נכון ב-1982, זה פחות נכון ב-26. הרחפנים יכולים להגיע ליעדיהם בלי שינווט אותם צופה מראש ההר שנותר שם. הסמל הוא שייך לעולם השיווק, לעולם הלחימה. עולם הלחימה איננו נשען על סמלים. אין להוציא מכלל אפשרות שבנט ואיזנקוט מבועלים אם ישמעו מילה אחת של ביקורת על המתקפה בלבנון, יוקיעו אותם כבוגדים, כפחדנים, או גרוע מזה, כשמאלנים. המצב בצפון בלתי נסבל, כותב ברנע, הוא בלתי נסבל משום שמיליון אזרחים ישראלים חיים תחת איום מוחשי לחייהם, לפרנסתם, לרווחתם. הוא בלתי נסבל משום שהמדינה הכניסה אותם למצב הזה במהלך צבאי יזום, בלי להבטיח מראש את ביטחונם. הוא בלתי נסבל משום שמה שעושים צהל בדרום לבנון בימים אלה לא מוריד בסנטימטר את מפלס הסכנה ואת מפלס החרדה בצפון, ובלתי נסבל משום שבמקום להתמודד עם המחיר של מהלך צבאי שהשתבש, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. חצינו את הליטני, מבשרות הכותרות, כבשנו את הבופור, יופי לנו. ב-82 חצינו את הליטני וכבשנו את הבופור. כיבוש הבופור נכנס לתודעה הישראלית כטרגדיה בגלל נפילתו של רב סרן גוני הרניק, מפקד סיירת גולני, והתנחל בתודעה כפרסה לאחר ביקורו של ראש ממשלה מנחם בגין. היו להם מכונות ירייה, שאל בגין בידענות. מכונות ירייה? החיילים התאפקו לא לצחוק והצלם צילם. נתניהו וקץ יבקרו גם הם בבופור והצטלמו שם מוגנים מסביב סביב ברשתות נגד רחפנים. אנחנו נרחיק, נעמיק אל תוך לבנון, יבטיח נתניהו. גם בזה היינו. אחד הקטעים השנונים בסרט גבעת חלפון אינה עונה מפגיש את ויקטור חסון, הלא הוא שי כלבי, עם המחת. עם המצרים באים, מה אתה עושה? שואל המחת. מה שעשינו ב-56, משיב חסון. מה עשיתם ב-56? שואל המחת. מה שעשינו ב-48, משיב חסון. ומה עשיתם ב-48? שואל המחת. 30 שנה, לך תזכור. טוב, אני צריך כל כך הרבה, כל כך הרבה אני צריך סבלנות ויכולת להכיל. ולהגיד לכם שוב, אני לא מומחה צבאי, אבל שמעתי אתמול בפעם המי יודע כמה את ניר דבורי, ותסלח לי ניר דבורי, תסלח לי, באמת תסלח לי, תסלחו לי אנשי ערוץ 12 שנותנים לו את הבמה לדבר ולדבר ולדבר ולהגיד לכם את מה שהוא אומר לכם, אבל מה שניר דבורי עושה הוא דברי דובר צהל. רק שבמקום שדובר צהל יתייצב בפני המצלמות ויסביר לנו אחת ולתמיד לאן הולכים ומי הולכים, ואז זה מחייב את צהל, מתייצב שם ניר דבורי שקיבל את הדברים קודם מדובר צהל, והדברים שהוא מבטיח ואומר אינם מחייבים את אף אחד. אתם מבינים את העניין הזה? ניר דבורי הוא חצי דובר צהל, או אולי יותר. בערוץ 14 מתעלים מעליו הרבה יותר, הם מקדימים את דובר צהל בהבטחות, הם כבר הצבא עצמו. ואם אתם רוצים לראות את הערוצים האלה ולדעת שאתם לא יודעים כלום ושום דבר על מה שעתיד לבוא, זה הזמן לראות טלוויזיה בחדשות. אז אני רק מבקש מכם, באמת פרשנים צבאיים בחמישה גרוש או במשכורת אדירה שאתם מקבלים, תהיו קצת אובייקטיביים, תסבירו לנו לאן אנחנו הולכים אם אתם יודעים. אני רוצה לספר כאן את הסיפור הכמעט בנאלי שלי, כי בחיים שלי הייתי שדר כדורסל, ולידי התייצבו תמיד שני פרשנים. אריה מליניאק היה, וענד רייגור הייתה, והיה אחד שהיה עיתונאי ספורט שנים בארצות הברית, קוראים לו שלמה גלזר, ושלמה היה עיתונאי, והאחרים היו מאמנים. אז מהעיתונאי אתה מבקש לפרשן דברים שהוא מבין בהם, או מבין בהם קצת פחות, למרות ששלמה גלזר עצמו היה מאמן כדורסל, צריך להודות בזה. אבל כשיושבת לידך ענד רייגור, שהיא מבינת כדורסל גדולה, אתה לא שואל אותה מה יקרה אולי ו... אלא שואל אותה מה את היית עושה אילו היית עכשיו על הקווים. את אריה מליניאק זה מה שהייתי שואל, אריה מה המאמן צריך לעשות, ואז משווה בין מה שהמאמן עושה באמת במגרש לבין מה שקורה, וכך אתה יודע אם הוא טוב ומבין או לא מבין, אם ההחלטות של הפרשן שלך הן נכונות או לא נכונות, האם להקשיב לו גם בפרשנות הבאה או שמה לא להקשיב לו, כי הוא יודע בדיוק את מה שאתה יודע, וזה ממש לא מעניין.

אהוב שלי. אני רוצה להגיד לכם, כי אני לא רוצה לחזור על זה, אבל בעיתון הארץ עמוס הראל, הפרשן הצבאי של העיתון הזה, כותב: סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. ואת זה הייתי רוצה לשמוע אצל כל האחרים.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי ליהנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר?
5: אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שני, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 6:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט Kiss the Ground ושיחה עם חקלאי האזור במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:00 בערב, במרכז קהילתי ראש פינה, ההצגה פטי ברן. ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8:00 בערב, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 17:00 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב, ובשעה 18:00 אחר הצהריים, בבר קולקטיב בקיבוץ אמיר, מפגש עם פרופסור אופיר בנימין על חזון גליל 4.0 לצמיחה חכמה, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי בסינמטק שבראש פינה בשעה 18:30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ובשעה 20:00 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
9: כן, ועכשיו יש אפשרות ללכת לשני מקומות. הראשון זה בג"ץ שהורה לשר המשפטים, כמובן. והעניין השני הוא החרדים. חטופים הגיעו, מערך לסיכול מעצרי עריקים מפעיל מתנדבים מסביב לשעון, כך כותב אהרון רבינוביץ' בארץ. הפלגים החרדים, אתם יודעים מה, כבר התחלתי בזה כאילו. אני רוצה קודם להביא לכם, לפני שאני מתחיל בזה, שני דברים, כי העיניים שלי הם כל הזמן רצות ממקום למקום, אז גם בפייסבוק, אורו אחים אורו, כל המדינה צריכה להזדהות עם הצפון. לא ייתכן שזה מה שהצפון עובר והעולם שותק. תל אביב שווה צפון. אז הגיע הזמן שכבר נודה לעצמנו שתל אביב לא שווה צפון, והרצליה לא שווה צפון, ונתניה לא שווה צפון, ומדרום לשם לא חולון ולא בת ים ולא יפו, שום דבר לא שווה צפון. צפון זה משהו ייחודי, ונודה לעצמנו שאנחנו ייחודיים, ונחפש את הפתרונות לעצמנו, ולא נגיד שאנחנו רוצים להיות כמו תל אביב, כי בשביל להיות כמו תל אביב, בואו נעבור לתל אביב כולנו, זה אפשרות. והדבר השני שככה צד את עיני, לקוחות יקרים ואהובים שלנו, לילה קשה עבר על הצפון, לצערנו החנות האהובה שלנו נפגעה, תודה לאל שהם נפגעים בנפש, מודים לכם על התמיכה והמילים החמות, וזאת משפחת מוסרי וחנות האופניים שלה, ש... שמח היה שם ביום שבת לפנות בוקר כשהטיל פגע שם בעץ במולם ועשה להם כנראה בלגן גדול בתוך החנות. כמה נפגע, מה נפגע, אני לא יודע, אבל זה שבאמת, זה שזה היה בשעות שבהן אין אנשים בחנות האומה הזאת של משפחת מוסרי, כי חנות האופניים באמת הכי, ולא רק אופניים, צריך להודות, יש שם חברה הכי חבר'ה שנעים להיות מבלבלים את המוח, לפעמים זה מטריד אותם, אבל אין מה לעשות, הם כל כך טובים, משפחת מוסרי, אחים ואחות, שכיף להיכנס שם לחנות, אתם מודים בזה בעצמכם, אני יודע, אני נורא אוהב לבוא לשם, ומזל שזה באמת לא היה בשעה שהחנות פעילה ואומה מידם. טוב, שאלתי את עצמי והחלטנו שהולכים על סיפור החרדים, לא החלטנו, זה החליט בשביל עצמו. הפלגים החרדים הקיצוניים נחלו שורת הצלחות בסיכול מעצרי עריקים בעת האחרונה בזכות הפגנות המוניות שמתארגנות במהירות. גיוס המונים להפגנה מתאפשר בעיקר בזכות שני מוקדים טלפונים, החוטפים הגיעו וצבע שחור, מתנדבים פעילים שמפעילים את שני המוקדים 24 שעות ביממה. הפעם היחידה שבה ניסתה המשטרה לפעול נגד המוקדים הללו הייתה עם מעצרו של יעקב קסמן, שנעצר בינואר האחרון לאחר ששלח הודעה למינויים לצאת להפגין נגד מעצר של הריג בירושלים. זמן קצר לאחר מכן מאות חרדים המתמתו עם כוחות המשטרה, הפכו ניידת, 15 שוטרים נפצעו. במשטרה הגדירו את המהומות כהפרת סדר שלא נראתה כמו השנים. מי רוצה מהומות כאלה בגוש? ולא יודע, לא יודע להגיד, אתם יודעים שאני את רוב הדברים לא יודע להגיד אם זה בהוראה של נתניהו או לא בהוראה של נתניהו, אם זה בהבנה. תשמעו, חשבתי אתמול כשהייתי שם בשוק בקריית שמונה אצל שולי ואצל האחרים במקום הפיגוע, ועמדנו שם ודיברנו, ואנשים או לפחות אחד עמד שם מאחורי הגדר, לא ראינו אותו, וצעק רק ביבי, רק ביבי, רק ביבי. רציתי להגיד שאין לי שום כוונה לנסות לשנות למישהו את דפוס ההצבעה. אלו מי שיצביע ביבי, יצביע ביבי, זה לא משנה מה אני אגיד, ולא משנה מה אני אחשוב, ומה אתם תחשבו, כל אחד יחשוב את שלו, כל אחד יצביע למי שהוא רוצה. אבל, ותמיד יש אבל, אבל הזה מחייב את כל מי שראשו פעיל עדיין, וכדאי להפעיל את הראש, רק תסביר לעצמך למה. וכשתסביר לעצמך למה אתה מצביע למפם או למפאי או לאחדות העבודה, תדע להסביר, כי אני חשבתי על זה שההורים שלנו כאן בקיבוץ אמיר הצביעו למפם כשסטלין היה שמש העמים. והם לא חדלו מלהצביע למפם מעולם. והשאלה הייתה רק למה. למה אתם מצביעים לסטלין? מה יש לכם מהרוצח הזה? אז אין לנו שום מקום, לאף אחד אין שום מקום לטענות על מצביעי נתניהו. זה בדיוק, בדיוק אותו סימפטום. זה בדיוק, בדיוק אותם אנשים. והחטופים והסיפור הזה של החרדים, אין לו סוף, אין לו סוף. אלא בהחלטה הגנרלית של המדינה להתעמת עם זה בכל הכוח. לא לוותר, לא לעצור, לא להפסיק, לא לעשות שום דבר שמשחרר ולו לרגע אחד את הקרבות האלה על הזכות של המדינה להתקיים. ותאמינו לי, זה הזכות של המדינה להתקיים. אין דרך אחרת להתקיים. אני מחפש את הדבר הזה גם בידיעות אחרונות, ולא ממש מקבל את הכותרת. אז כל מה שאני אעשה, אולי נשאיר את זה לשעה השנייה, את ההתעסקות בבית המשפט, בהחלטות כמעט הייתי אומר מטורפות של שר המשפטים נגד בית המשפט. זה פשוט לא מצליח להבין אותו. ויש כאן בישראל היום כמה כותרות בענייני החרדים, אז אני רוצה להביא לכם אותם במקום. יעקב הרשקוביץ כותב, פרס למשתמטים, עריקים חרדים יעבדו בקלפיות, אלפי צעירים המבוקשים על ידי צהל ומוגדרים כעבריינים צפויים להשתלב כעובדים בוועדת הקלפי ויקבלו שכר מהמדינה. ועדת הבחירות המרכזית, הקלפי היא שטח ניוטרלי, אין להכניס אליה שיקולים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כלחתו. ובא לכם לצחוק, אני שומע אתכם צוחקים בכל פה. התפקיד מפקח תואר הבחירות, האדם שאמור על אכיפת החוק בקלפי, עשוי להיות מאויש על ידי מי שבעצמו חומק מן החוק, לא משרת, אסור לו לקבל כסף כי המדינה משלמת לו, וכל זה יהיה כי החרדים חרדים. יש כאן גם כותרת של ביני אשכנזי, חשש להתערבות זרה בבחירות. חבר הכנסת עמית הלוי פנה לראש השבק דוד זיני והתריע על ניסיונות שיבוש קיצוניים של הבחירות. השבק לא מתייחס לנושא. הם אומרים פה, אנחנו מתכוננים, מתכוננים ליום הזה שעוד יבוא. היום צריכה ליפול ההחלטה על מתי. זאת אומרת, היום העברה בקריאה ראשונה של חוק הקדמת הבחירות. וואו, וואו. מאיה אברהם תיקח אותנו אל החדשות, אותנו זה את אבישג, את זוהר, את עבדכם. אנחנו חוזרים אחרי החדשות לעוד חצי שעה, אולי קצת יותר, נראה, נגדוב קצת. אין תלמידים בבית הספר בהוראת משרד ואנחנו יכולים לנצל את זה לעוד קצת זמן לצורך התוכנית שלנו. אז נראה, נשאר כאן כמה שנוכל. שעה שנייה אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי בדרום לבנון נפל הלילה מפגיעת רחפן נפץ סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. הירי מלבנון נמשך בלא הרף, במושב מרגליות נגרם נזק למבנים. ראש המלל בפועל לשעבר נגל אומר שצהל אינו פוגע ביעדים המפריעים באמת לחיזבאללה. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. הותר לפרסם כי בקרב בדרום לבנון נפל הלילה סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין. סמל ראשון צרפתי, לוחם מגלן בעוצבת הקומנדו, נפגע מרחפן נפץ בכפר יוחמור סמוך לבופור. יהי זכרו ברוך. באירוע שבו נפל סמל ראשון צרפתי נפצעו שלושה לוחמים, אחד קשה ושניים קל. הם פונו לטיפול בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בחמש אחר הצהריים יובא למנוחות לוחם צהל מיכאל טיוקין מאשקלון, שנפל שלשום בדרום לבנון. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי באשקלון. הירי מלבנון אל שטח ישראל נמשך בלא הרף גם בשעה האחרונה. אזעקות נשמעו בקריית שמונה ובאזורים נוספים באצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין וירי טילים ורקטות. צהל מסר שהאירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי במושב מרגליות נגרם נזק לבית וללול תרנגולות. תת-אלוף במילואים יעקב נגל, שהיה ראש המלל בפועל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באימות עם חיזבאללה צהל אינו פוגע לפי שעה ביעדים המפריעים באמת לארגון הטרור.
2: אחד, הדחיה, שניים, מנהיגים, חיסולים, שלוש, נכסים שלהם, ארבע תשתיות. אלה ארבעת הדברים שצהל צריך להוריד את הכפפות, צריך להסביר בנושא הזה, וזה מתקשר לאיראן, לארצות הברית, הם יבינו את זה.
0: בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן אמר נגל כי אין סיבה להציב אוגדה מצפון לליטני או לזהרני, והזהיר כי בכיבוש שטח לטווח ארוך תוך שהייה סטטית בתוך לבנון אנחנו עלולים להפוך לברווזים במטווח. משמרות המהפכה באיראן טוענים כי תקפו בסיס אווירי שנעשה בו שימוש בתקיפה אמריקנית על מגדל תקשורת באי סיריק שבדרום איראן. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המשמרות מסרו עוד שהמטרות שנקבעו מראש הושמדו, ואיימו תגובתנו תהיה שונה לחלוטין אם יתחדשו ההתקפות. התוקפן האמריקני חייב לשאת באחריות. הודעת שר המשפטים לוין כי הוא דוחה את פסיקת בגץ המורה לו לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית קורא בכאן חדשות ברשת ב' להעביר רפורמה משפטית בהסכמה רחבה. הוא מזהיר כי אם ימתח בגץ את החבל הוא יקרה.
3: אנחנו כבר שנתיים מזהירים בכל מקום, בכל במה, זה שבגץ מוביל אותנו למשבר חוקתי. תראה, במשבר חוקתי צריך שניים. אין פה טנגו של צד אחד. יש כאן גוף שבחר לעצמו סמכויות שאין לו. בסוף לבוא פשוט גדול, לשדוד מהידיים שלנו, שמתחרי הציבור, את הכוח שהציבור נתן לנו, ובעצם לשדוד מהציבור את הכוח שלו.
0: בריאיון ליאיר ויינר בתוכניתנו הבוקר הזה ציין סוכות עם זה כי הכל צריכים לציית לפסיקות של בית המשפט.
1: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני אשחק אבל את הבית הזה.
1: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, ממחר עד יום חמישי התחממות בהדרגה ויעשה חמינה רגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו 26 מעלות, בחיפה 25, בצפת 27, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 37 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גלודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
8: בבוקר הזה, כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה, לא יודע, אנחנו בדרך כלל שעה אחת ביום שני, אז יש תוכניות, אבל ננסה לפרוץ אותם כמה שניתן, כדי להביא לכם עוד ועוד עניינים. הנה, שמעתם על חוק ה... על העובדה שבית המשפט העליון מחייב את שר המשפטים לבחור שופטים, להקים את הוועדה ולבחור שופטים. אין לי, לא מצליח להכניס לי בראש למה שר המשפטים מתנגד למינוי שופטים בבתי המשפט. חסרים למעלה מ-50 שופטים בבית המשפט. כמה אנרכיה צריכה להיות, כמה תיקים ייסגרו של רוצחים, של אנסים, של אנשים שעושים ממש רע, ובגלל שאין שופטים ולא מגיעים לתוצאות יצטרכו לשחרר אותם והם יחזרו לרחובות. כמה אנשים מאוימים במדינת ישראל ואין מי שיטפל באיומים נגדם, אתם יודעים? כמה עוד אנשים ישלמו בחייהם, אתם יודעים? טוב, זה יהיה כאן בשעה הזאת, מיד אחרי הכלכלה קצת, ושעה שנייה כאמור, אנחנו יוצאים לדרך. את המוזיקה בחר עבורנו אבישג אל יסף שוסטר, זוהר לידר כאן באולפן מאחורי הזכוכית, אני אביב שפירא, אתם שומרים על עצמכם ככל הניתן, ואנחנו מתחילים.

כן, או-הו-הו ואו-הו-הה, וחגיגות ששם בניו יורק, של אמיר אוחנה, של מולה, של אופיר אקוניס, מי עוד כאן בשורה הנפלאה הזאת בישראל היום, וסרלאוף, אליהו, השר אליהו הנפלא, חוגגים, איזה יופי חוגגים, הותר לפרסום, אדם צרפתי, לוחם ביחידת מגלן, נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון, בסביבות אחת בלילה, בנקודה שבה פעלו הלוחמים, סמל ראשון אדם צרפתי, נהרג כאמור מהפגיעה הנוראית הזאת, והוא מצטרף, והוא הלוחם ה-14, מאז כניסה לתוקף של הפסקת האש. איזה... אדם צרפתי הוא מראש העין, לוחם מראש העין, גיבור ישראל, לא. גיבור, גיבור, כל חייל הוא גיבור, בתוך עצמו גיבור. אדם בתוך עצמו הוא גר. ואתם לא מצליחים, אם אתם לא הייתם לוחמים, ולעולם לא תבינו מה עובר במוחו או בראשו של... לוחם כזה. ולא שאני רוצה להגיד לכם שאני יודע מה עובר להם בראש, קודם כל בגלל שמאז שהייתי לוחם עברו כבר עשרות שנים, ובית בגלל שלא, לא עשרות שנים, 15 שנה, ו לא, קרוב ל-20 שנה כבר צריך להגיד, 55, יאו, איך שהזמן עובר. ו טוב, אני לא, כל כך כואב לי עכשיו, כל כך כואב לי בחזה, ואנשים חוגגים כאילו כלום לא, אנחנו נעבור מהר על ידיעות הכלכלה, פשוט בשביל שלא תחמיצו ולא תהיו מנותקים ולא תחשבו לרגע שהכלכלה מנותקת למה שקורה כאן במציאות היומיומית שלנו. אירופה רוצה ביג טיים משלה, ויזמים ישראלים יוכלו ליהנות ההצעה תאגידים על אירופאים. התוכנית האסטרטגית לתחבורה 2025 כוללת יעדים מחפירים ואינה מציעה פתרונות, כותבת יפעת רובן, אנחנו עם הדמרקר. המחסור בדלק יוצר משבר בחברת הלואו קוסט, כמה חברות תעופה אירופאיות יקרסו בחורף. קרעי ואנשיו מפעילים לחצים כבדים על חברי מועצת הרשות השנייה להתפטר מתפקידם. אפילו בעוצמה יהודית יוצאים נגד העדפת ההתנחלויות. אלפי שקלים יותר בשנה משבר הדיור מגיע לסוחרים. הבקשות להיתרי פינוי בינוי התרסקו ב-68%, פרשת צימד מידרדרת, בעלי השליטה לקחו עשרות מיליונים מחזיקי האגרות חוב, לא יקבלו ריבית. תשקיף קוסמי עליז ספייס אקס מדגימה טרלול ותאוות בצע. איך לא, איך לא, איך לא ואיך לא. בידיעות אחרונות גם כן כלכלה, מילה אחת או שניים שם. לפני שממשיכים, אחרי המכוניות ברשת ויקטורי תוכלו לקנות גם חלב, לחם ודירות בהנחה. איזה סופר נפלא. המהפ...

אך בסופר דין דירה כדין אבקת כביסה במבצע. נהדר, נהדר. מתחת לשמונה שקלים, מאמש בחצות ירד מחיר ליטר דלק ב-27 אגורות ל-7.80 בלבד. זוכרים שזה היה 5.5? זוכרים? ברגע האחרון משרד החקלאות בוחן מחדש את יבוא העוף מברזיל. את המלחמה הזאת ניהלנו כאן לפני שבוע, לא? ממשיכים.

0: לא, זה לא יעבוד ככה, אם לא נרים את הצ'אנל, כל פעם אותו סיפור, כל פעם אותו סרט, כל פעם אותו ראש של אביו שפירה, אין מה לעשות. הנה זה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו הבטחתי לכם ואני מקיים בג"ץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, לוין מאיים במשבר חוקתי, חן מענית מביאה את הדבר הזה. בג"ץ הורה אתמול לשר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים בהקדם האפשרי על מנת לאייש את התקנים החסרים בבתי המשפט. כבר אמרתי, למעלה מ-50 תקנים חסרים שם. העיקריים הם בבתי המשפט המחוזיים, והבעייתיים ביותר במחסור הם באר שבע וחיפה. השופטים אופר גרוסקופ, אלכס שטיין וגילה כנפי שטייניץ, כולם שמאלנים ידועים, כולם שמאלנים ידועים, בעיקר אופר גרוסקופ וגילה כנפי, אשתו של שטייניץ שהיה שר בליכוד ויושב ראש התעשייה האווירית היום. בסדר, בסדר. הם קבעו כי הלוין לפרסם עד יום שני הבא את המועמדים למשרות שיפוט בבית המשפט המחוזי בחיפה ובבאר שבע, בשל המחסור החמור בשופטים בבית המשפט, בבתי המשפט האלו. שמות המועמדים לשיפוט אמורים להתפרסם 45 ימים לפני כינוס הוועדה. לא נהוג לכנס אותה בשלושת החודשים הקודמים לבחירות. לוין מסר בתגובה להחלטת השופטים כי היא אינה חוקית על פניה. לדבריו, שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים ואחריות כולה רובצת לפתחם. בפסק הדין נאמר כי במקביל לסירובו של לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, נוצר מחסור חמור בשופטים בכלל הערכאות השיפוטיות, שהביא לפגיעה קשה ביכולתה של מערכת בתי המשפט להבטיח את אכיפת החוק ולתות שירות איכותי ויעיל לציבור. השופטים הוסיפו כי מחסור קשה במיוחד לנוכח הגידול המשמעותי שחל במספר ההליכים המתנהלים בפני בתי המשפט השונים בעקבות המלחמה. בית המשפט לא חייב את לוין לכנס את הוועדה לצורך איוש תקנים חסרים בבית המשפט העליון, אך הבהיר כי יש קושי משמעותי בכך שערכה זו פועלת בהרכב חסר במשך כמעט 3 שנים. השופטים כתבו כי טוב יעשה שר המשפטים אם יוותר ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי 4 התקנים החסרים בבית המשפט העליון. ואני שואל את עצמי, בעצם מה בדיוק יש לשר המשפטים נגד בתי המשפט אם לא רק עניין אחד בלבד שקוראים לו כאוס, כאוס מוחלט. לך תסביר מה בדיוק קורה שם, מה בדיוק. ואם זה לא מספיק, אז יש כאן כותרת: ישראל מקשה על מערכת הבריאות בגדה והיא על סף קריסה גם שם. עיכול כספי המכסים בידי ישראל העמיק את החוב של משרד הבריאות הפלסטיני, שמזהיר בקרוב לא נוכל לספק שירותי בריאות חיוניים. בינתיים מרפאות נסגרות והמחסור בתרופות מורגש. הכאוס. היועמ"שית מתנגדת להערכת מינוי מנכ"לית משרד ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהר מיארה מתנגדת למינוי דרורית שטיינמיץ, שנחקרה בחשד למרמה והפרת אמונים למנכ"לית קבועה של משרד ראש הממשלה. במסיבות העניין נמצא כי ישנו קושי ניכר במתן הסכמת היועצת המשפטית להערכת הטלת תפקיד ממלאת מקום וכו'. העתירה הוגשה בעקבות פרסומים בהארץ. שטיינמיץ חשודה במעורבות לא חוקית במינוי אראל הרשקוביץ, נכדו של ממלא מקום נציב שירות המדינה לשעבר דניאל הרשקוביץ במשרד לשוויון חברתי שבראשות מאי גולן, מינויה של שטיינמיץ, הוא ערך שוב ושוב עד שהסתיים בעשירי במרץ. דורית שטיינמיץ נחקרה בחשד למרמה והפרת אמונים במסגרת השרה מאי גולן, אחד מכסה על השני, והכאוס במדינה הזאת עולה ועולה ועולה ועולה. קצינה שלישית עתרה נגד בן גביר בטענה שמעכבת קידומה, קצינה משרתת במערך לייעוץ המשפטי של המשטרה. עתרה אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד השר לביטחון פנים, לאומי, סליחה, איתמר בן גביר, בטענה שהוא מסרב לאשר קידומה מבלי לנמק מדוע. יהושע ג'וש בריינר, הכתב לענייני משטרה של העיתון, מביא את הסיפור הזה. רוזנברג המיוצגת על ידי עורכי הדין אופר ברטל ודוב גלעד כהן הדגישה בעתירה כי מבין כל הקצינים שקידומה מאושר במשטרה היא היחידה שמינויה טרם מאושר. בעתירה נכתב כי שתיקתו של בן גביר מאז אוגוסט 25 מנוגדת לחובתו הכללית לפעול במהירות ובהגינות וסותרת את מסמך העקרונות שלפיו יש לנמק בהתאם לדין כל החלטה הדוחה המלצות מקצועיות בדבר מינויים. בעתירה מוזכרת עתירתן של שתי הקצינות הנוספות, רינת סבן וריטי אוסליך, שגם את קידומן בן גביר סירב לאשר. באוקטובר פרסם מהארץ כי בן גביר מסרב לאשר קידומה של אוסליך למרות המלצות המפכ"ל דני לוי וצמרת המשטרה. השר הודיע כי הוא מסרב לקדמה לתפקיד ראש חטיבת החקירות בדרגת ניצב משנה, בטענה שהיא לא ייצגה את עמדותיו בכנסת בניגוד למדיניות פתיחה בחקירות נגד הסתה. לאחר שעתרה לבית המשפט הודיע בן גביר כי יחתום על קידומה. ואתם לבד כבר, אתם לא צריכים אותי בשביל לדעת שככל שיהיה יותר בלגן במדינה יותר טוב. השאלה היא רק יותר טוב למי, השאלה היא יותר טוב למה, יותר טוב למדינה, יותר טוב למי זה יעזור בבחירות, במה זה יעזור בדיוק. אני מנסה לחשוב מה יקרה כאן עם הממשלה הזאת, כל הממשלה הזאת תישאר בתפקידה עוד 4 שנים. כל אחד מכם יעשה את החשבון שלו, אולי יש אנשים שממש, אבל ממש ממש יהיו מרוצים ממה שקורה כאן.

חשוב היום, ביקורת סביב עזיבת יצחקי. יצחקי לא ימשיך בביתר ירושלים. בעוד הפועל תל אביב הפסידה אתמול בכדורסל, הפועל ירושלים ניצחה את קריית אתא. אתם רוצים קצת להסתכל בדברים האלה, זה חשוב. אתם יודעים מה, בואו נעיף מבט לתוך הדבר הזה ונגיד מה יש לראות ומה יש לעשות. אין? לא עולה? כן עולה? הנה מה עולה הערב בכדורסל שלנו, בני הרצליה עם הפועל חולון, מכבי תל אביב מול הפועל באר שבע, גמר ליגת העל, שלושה משחקים, הטוב משלוש. הפועל תל אביב כאמור הפסידה אתמול לראשון לציון, וזה אומר שהמשחק הבא בראשון לציון, ראשון ניצחה 82-74 בתל אביב, והמשחק הבא יכול להיות המשחק האחרון של הפועל תל אביב. אופר ינאי לא יודע מה, למה הוא מרוצה, אבל בסדר, שיהיה בריא עד 129. בגמר סל בליגה לאומית, עירוני נעריה בשתי הערכות הצליחה, יוגב אוחיון, הוא גם הפריחתי את הסל הקובע של הערכה הראשונה, אבל בסדר. 114-108 את מכבי אשדוד בסדרה, ניצחון ראשון, הטוב מ-5 לדעתי בליגה הזאת. דיברנו מספיק, יאללה, עוד שיר אחד ואנחנו נפרדים. אחכה לך, ייקח אותנו אל הסוף. כן, אנחנו מודים לכל אחד ואחת מכם שהיו איתנו בשעה ו-40 דקות האחרונות. תודה לאבישג שבחר את המוזיקה, זוהר לידר שהייתה כאן איתנו וממשיכה להיות כאן באולפן. אני אביהו שפירא, מחר אנחנו לשעתיים שלמות, עגולות, אני מקווה שלא יפריעו לנו. אתם שומרים על עצמכם, אחד נזהרים, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

רוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום בטוח זו כל התורה כש...

שלכם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

יש לי מזל גדול שלא הכר את הילד שקבר את הרומנטיקה, שזוגות ברחוב נראו לו כוכחים, שהיה אלרגי לשירים עם כלי מיתר, לבן גוך דאבל אספרסו וסידור פרחים, הילד שנסע עם חברים לפלמחים ואז חזר כי השקיעה תפסה אותו לא מוכן, כתב שירים על סרטונים של חתולים, מרוב שהם היו לאף אחת הפכו שירים.

צריך להתרחק כדי להרגיש שוב את עצמי, וזה קשה לי פה בתוך הבלגן.

יושבת בסלון, רואה חיים שלמים ביחד. כשכולם הולכים לישון, אני רוקדת עם הפחד. וואו, זה לא פשוט לי לדבר. התרגלתי לשקר, לעצמי, לעולם, אבל אין דבר כזה מושלם.

בחופש הגדול שאחרי י"ב, בימים הריקים שלפני הגיוס, ירדנו לטייל בים המלח, כל החברים. כשהים עדיין היה מלא, כשכולם עדיין היו כאן, ושם ראיתי אותך פעם ראשונה. אהבת נעורים. 2002, התייבשנו שעתיים בתור בכניסה לחוף, לא הזיז לי בכלל, שמענו את הלהיט של סבלימינל בריפיט.

שחזרו ממסע לפולין לא מאמינים שיכול להיות בית שני. כמה תמימות. נסענו משם לאלת, לרמת הגולן ולצפון.

מאז חלפו הרבה שנים ומעט מים בים המלח. את ואני מביטים בעיניים רטובות על ישראל מתייבשת. אנחנו נשארנו יחד, אבל השאירו אותנו לבד. כי ככל שירד מפלס ים המלח, גם חברים החלו לרדת. הם אומרים שכאן חם מדי, שם קצת קר אולי, אבל כבר ממש לא לבד. כולם שם וגם הייאוש נעשה יותר נוח ואפשר לקנות דירה. ואני אומר, עוד תעמדו בתור לעלות חזרה. הם עונים, אח שלנו, מאז שעזבנו, תור זה כבר לא דימוי למשהו רע. בחצר משורר שאל, מי הרג את ים המוות? בוואטסאפ חבר כתב, חברים, קיבלתי אזרחות. כשעצרתי לתדלק, שלחתי לו איי וואי וקי,

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להאזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. נחכה לכם, הרצל בן אשר.
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

אנחנו נמצאים באירוע מתגלגל שהתחיל בהפסקת אש וממשיך ללא הפסקה באש ובנפגעים. תושבי הצפון נקלעו למערב שאף אחד לא תכנן, ובכל זאת מערב שצריך להתמודד בו. בעוד עיני העולם נשואות למהלכיו של דונלד טראמפ ומאמציו להכניע את האיראנים ללא יריעה אחת, אנחנו כאן בצפון סובלים את גלי ההדף מצד החיזבאללה. ושלא תטעו, גם צהל לא שוקט על השמרים, והנה כבר הניף את דגל ישראל ודגל גולני על הבופור. ככה זה במזרח התיכון, בשכונה שלנו. יש העסוקים בדיבורים, ויש המתרגמים את הזמן להרחקת האיום החיזבאללהי מעלינו. כל אחד והתפקיד שלו. ולמרות זאת, אנו מצויים בצומת דרכים בו צריך לעשות את הבלתי אפשרי. לפנות גם שמאלה וגם ימינה במקביל. איך עושים את זה? איך זה בכלל אפשרי? זהו, שאצלנו ממציאים את העתיד ואת הבאות וקובעים סטנדרטים של חשיבה, נאמנות ונחישות. בהצלחה לצהל ולנו.

0: כן, בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו בעוד תוכנית של לפני חצות היום. היום אנחנו כמו תמיד נעשה כל מאמץ להנים לכם את השעה הקרובה עם אנשים מעניינים, עם נושאים שהם בראש סדר היום שלנו בטח וגם של אחרים, ובין לבין נגשר עם מוזיקה שבחרתי, ואני מקווה מאוד שגם זה וגם זה יהיו לכם לעונג. והיום אנחנו נפתח ואנחנו מארחים אדם שהעשייה הציבורית, החינוכית והביטחונית שזורה לאורך כל חייו. איש חינוך ומנהל מעורך, אב לחמישה ילדים, אשר לצד תפקידיו במערכת החינוך משרת שנים רבות במילואים ותורם מניסיונו ומיכולותיו למען ביטחון המדינה. במערך הנוכחי של השירות הוא משרת מעל 900 ימים במגוון תפקידים פיקודיים, והאורח שלנו מאמין בחינוך לערכים, באהבת הארץ, באחריות אישית ובחיזוק הקהילה. הוא מוביל תלמידים, מורים ומשפחות מתוך תחושת שליחות עמוקה, ומכיר היטב את האתגרים וההזדמנויות שבשילוב בין שירות צבאי משמעותי לבין עשייה חינוכית וקהילתית. כן רבותיי, והוא גם חרדי. בוקר טוב, בוקר טוב לך תומר מיכאלי.
1: בוקר טוב,
0: ארצל,
1: מה נשמע?
0: מצוין, תשמע, אני בחרתי לפתוח את התוכנית איתך, גם מתוך סמליות, אנחנו חיים בתקופה של סמליות וסמלים, ולומר למאזינים שלה, אנחנו מדברים עם תומר רב סרן, תומר מיכאלי, שהוא מנהל בית ספר כאן בקריית שמונה, וכפי שאמרתי, מעל 900 ימים נמצא במילואים, ו... אל תתפלו אם אני אומר לכם שאנחנו מדברים עם תומר שנמצא כרגע בבופור. בוקר טוב תומר.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תומר, קודם כל אני רוצה להבין מה הנוסחה שאתה נעדר מהבית מעל 900 ימים והמשפחה שלך, האישה והילדים מתפקדים, איך זה בכלל יכול להיות?
1: אני אומר, בוא נשזור את זה בתוך כל העולמות שבעצם עכשיו מאתגרים אותי במקום האישי שלי, שזה צבא באמת, חינוך והבית. אז אני, גם הבית שלי וגם האישה שלי, הם רואים במה שאני עושה שליחות מאוד מאוד גדולה, באחריות ודאגה לאנשים, זה לא סותר אחד את השני. אתה יודע שבצבא אנחנו מגנים על המדינה, ובחינוך אנחנו בונים את הדור הבא שלה. אז הערכים שאתה יודע שבן אדם יכול להביא מהצבא, שזה אחריות ומנהיגות, או איזה דוגמה אישית, או כל מיני התמודדות עם אתגרים מסוימים, זה מלווה אותי גם בבית הספר, ואני מקבל על זה תמיכה מלאה מהבית, מהאישה, שבאמת הם הגיבורים הכי אמיתיים בתוך כל הסיפור הזה. מהשביעי לעשירי, אתה יודע, אנחנו יצאנו למילואים, אני יצאתי למילואים, ואשתי והילדים, הם עברו את הימים הראשונים הקשים פה בקריית שמונה, ואחר כך עברו מספר גלגולים עד שהם הגיעו בסוף לירושלים. הם היו בפינוי, רחוקים מהבית, באמת אשתי התמודדה עם כל כך הרבה זירות, אז הם הגיבורים האמיתיים.
0: בקיצור, כמו תמיד, אנחנו שרשי לפעם, אנחנו מחפשים את האישה שמאחורה הסיפור, ואני בהחלט יכול להצטרף אליך כאחד שמעריך את כוחן של נשים בפני עצמן, ולומר שהסיפור, או אחד הסיפורים החזקים והאמיתיים של המלחמה הזאת, שכבר עוד מעט מגיעה לארבע שנים, זה הנשים, הרעיות, האימהות, האחיות, כל החבורה הנפלאה הזאת שעומדת מאחורינו. ואגב, וגם הן עושות את המילואים, והן גם נמצאות בחזית, והן גם כן עושות את העבודות הכי הכי חשובות והכי רגישות. תומר, אתה בימים כתיקונם מנהל בית הספר חפץ חיים, שזה בית ספר חרדי, ולנוכח הוויכוחים, ממש היום, היום מחר הולכים לעלות בכנסת הקדמת הבחירות, הפלת הממשלה, על רקע חוק גיוס לחרדים. מה דעתך בנושא הזה? אני אפילו לא אשאל שאלה מכוונת, אני אתן לך את כל המרחב לענות מה שאתה רוצה.
1: אני אגיד לך, בתור אחד שנמצא בתוך מערכת הביטחון, אני יכול להגיד, תראה, היה ניסיון, אז הקימו כל מיני יחידות בעצם שכן רצו לדאוג לציבור החרדי, לשמור גם על אורח החיים שלו, וגם עדיין לשרת בצבא, למרות שבאמת אני אומר שהחרדים עושים מגוון תפקידים רחב, אפשר לקרוא לזה שירות לאומי, אבל הרבה דברים עושים דברים טובים. אני חושב שפשוט המערכת הצבאית היא קצת, באמת, נוצר פה איזה חוסר אמון בינם לבין החרדים. בהתחלה פתחו יחידת את נצח יהודה וכל מיני כאלה יחידות שהבטיחו להם אורח חיים חרדי בתוך הצבא, וגם בתוך, גם בגבעתי וגם בצנחנים. ובשורה התחתונה יש שם איזה חוסר אמון בין הצבא לציבור החרדי, שלא באמת זה טעם את אורח החיים שלהם. ועוד יותר אני מאמין ש... אני חושב שזה, אם לא היו עושים את כל הרעש הזה מסביב, אני חושב בצורה טבעית, ואני גם רואה את זה, בצורה טבעית, לאט לאט אני רואה שהרבה הרבה הרבה חרדים דווקא כן היו, במיוחד אחרי המלחמה, ראינו את ההתגייסות שלהם לתוך השטחי קינות, לתוך המקומות, הם באו ונתנו יד ועזרו, והיה פה איזו אחווה גדולה מאוד. עכשיו אם לא היו עושים עליהם איזה עליום כזה גדול, בצורה טבעית הם היו מוצאים את עצמם בצבא, כמו שהקימו עכשיו יחידה שהיא באמת באמת חרדית, קוראים לך שמונאים, אני חושב שזה היה צריך לקרות מההתחלה. אם זה היה קורה והיו, אתה יודע, לא עושים איזה כזה כזה רעש ומאומה, הם עכשיו איזה סוג של מגננה. אבל אני חושב שבצורה טבעית, המקום שלהם, כמובן מי שלומד תורה, שזה ערך עליון, והוא באמת משקיע בלימודי התורה, אני חושב שזה באמת סיוע לעם ישראל. עם ישראל צריך את לומדי התורה. מצד שני, גם צריך אנשים שיהיו בצבא ושיתנו את מה שהם יכולים, ויש להם המון המון המון יכולות. אז אני חושב שזה היה שילוב נפלא. היו גם אנשים שנשארים ללמוד תורה, וגם אנשים, היו מספיק אנשים מתגייסים לצבא. צריך לתת לזה להתפתח בצורה טבעית בעיניי. עכשיו את התפקיד של צה"ל זה באמת להחזיר את האמון. את האמון גם בציבור החרדי.
0: אתה יודע, בנושא של אמון זה תמיד תפקיד של יותר מאחד, יותר מצד אחד. זה גם של הצבא, אבל זה גם של החרדים. כי אתה יודע, יש איזה שהם סדקים אצל הלא חרדים, שבטוחים שהחרדים עושים את כל התרגילים שבעולם כדי לא להתגייס. וזה לא נכון, לפי הדברים שאתה אומר, ולפי מה שאני גם שומע, ולפי מה שאומרים גם רבנים, כל מי שלא לומד, שילך לצבא. אבל נקלענו לאיזושהי סיטואציה, שבמקום שהדברים ילכו צעד קדימה, הם הולכים שלושה צעדים לאחור, ואתה משתגע. קודם כל שהתחילו לגייס, אתה יודע מה, חרדים בסדר, אל תתחיל עכשיו לפשפש. הציבור החרדי שולח, במרכאות, את התלמידים שאינם לומדים, קבל אותם, זה כמה עשרות אלפים. בוא משם נתחיל להתקדם. עכשיו אתה אומר זה משהו מאוד מאוד מעניין. הבעיה היא לא העניין הפרקטי, אלא העניין של להאמין אחד בשני. זה עושה לי טריק, זה עושה לי תרגיל. אומרים שישמרו על אורח החיים החרדי, וכשזה מתגייסים אז פתאום זה לא קיים וכו'.
1: אני בתור מדינה, אתה נתן לך דוגמה אצלי, בסדר, בבית הספר. אתה מן לוקח את בית הספר ואת הניסיון החינוכי. אתה יודע, אנשים קשה להם מאוד מאוד מאוד להתרגל לשינויים. ילד שעולה לכיתה א' זה אתגר. למה הוא עובר שינויים? ילדים שעוברים דירה זה שינויים. כל מיני מצבים משפחתיים שמשתנים זה שינויים, זה עושה טלטלה מאוד מאוד גדול. השינוי עושה טלטלה. כשאני רוצה להפוך עכשיו מישהו שכל הסטטוס שלו היה, אנחנו לומדי תורה ואנחנו רוצים לשנות את הסטטוס. אנחנו האנשים הבוגרים, המדינה. אנחנו צריכים להערך לזה. איך עושים את זה נכון? אני חושב ששם גם כן היה איזה בג כזה. אתם רוצים לעשות איזה שינוי? אתה יודע, יש הרבה, לא כל כך הרבה צעקות ובהרבה רעש. בואו נחשוב, בואו נשב שנייה אחת. איך אנחנו עושים את השינוי הזה? איך אנחנו באמת בונים אמון? גם אני רוצה לבנות בילד שמגיע אליי לכיתה א', אמון. אמון זה הדבר הבסיסי שיכול להיות, אתה יודע, אם אני רוצה לחנך אותו. בסדר, כל הם באו ממקום, המדינה באה, עכשיו אנחנו רוצים לחנך את החרדים, באמת לעשות צבא שזה זכות ענקית. באמת, בעיניי זה זכות מאוד מאוד מאוד גדולה. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, הוא לא לוקח חלק בנטל. אני אומר, זה נטל, זה לא נטל, זה זכות להיות בצבא. אבל כדי להנחיל את זה לאנשים אחרים, אני צריך לבוא לשנייה אחת ולערוך להם את השינוי הזה. איך מתבצע השינוי הזה שמוברים בחיים שלו? מישהו צריך לתת על זה שנייה אחת את הדעת. ברגע שאמרו להם, בואו אנחנו נעשה לכם יחידות חרדיות שיתאימו לאורח חייכם, אז אני ראיתי את זה במו עיניי. זה יחידות שהם לא, ממש לא יתאימו לאורח החיים החרדי. משם התחיל חוסר אמון, בוא נקרא לזה ככה, בסדר? אנשים לא מרגישים בנוח, שברגע שאדם לא מרגיש בנוח במקום שהוא לא סומך על מישהו אחר, מפקד יוצא עכשיו למשימה, הוא צריך משהו אחד, שהחיילים שלו שולחים איתו, סומכים עליו שעושה את הדבר הנכון, אחרת אף אחד לא יצד איתו. אז הוא לא יכול להיות מפקד טוב.
0: כן,
1: אני
0: בהחלט.
1: אני אומר בתור מדינה, בתור אנשים שאנחנו לא יודעים, מי שמנהל את המדינה, תעצור שנייה אחת, תעשה חושבים, איך אני מביא אותם, איך אני בונה את האמון שלי, אני צריך להביא אותם למקום שלי, אז אני צריך לבנות אמון בסיסי, כן? כדי שיהיה בינינו איזה חיבור מסוים, וגם שהוא ירגיש לידי בטוח.
0: בהחלט. תומר, בואו נלך לנושא אחר, הנושא הזה כנראה, אתה יודע מה, הדרמה מתגלגלת, ויכול להיות שבסופו של דבר החוק יעבור, כי במדינת ישראל הכל יכול לקרות, ובטח ובטח בסגנון של הישראלי המצוי לדחות את הכל עד השנייה האחרונה. אבל זה בפני עצמו. אנחנו מדברים, ומעל הראש שלך מתנוססים שני דגלים, דגל מדינת ישראל כחול לבן, ודגל גולני שאתה חלק ממנו. מה זה עושה לך הסיפור הזה? כל סיפור הגבורה של מלחמת לבנון הראשונה, הכיבוש הבופור, היציאה מהבופור, הנופלים שנפלו שם, והיום שצהל וגולני כובשים את הבופור, שהוא לא רק סמל, אלא הוא נקודה אסטרטגית שחולשת על מרחב גדול, מרחב גיאוגרפי גדול, והיא לבטח תתרום לביטחון. מה זה עושה לך?
1: קודם כל, אני מאוד מאוד מאוד לא מרוגש. אני אגיד לך, הרבה פעמים מדברים על הדור שלנו, שהוא דור כזה, אתה יודע, פעם היינו משחקים בשכונה, היינו מסיימים את בית הספר, יוצאים לשחק בשכונה, כדורגל, כדורסל, עד החושך, והיו שומעים צעקות, היינו חוזרים הביתה בחושך. לאט לאט אנשים הביאו את הכדורגל לתוך הבתים שלהם ולמסכים, וזה ילדי המסכים ומחשבים. אבל אני רוצה להגיד לך, הרצל, אני מרוגש מאוד, כי אני רואה את הילדים האלה, אני רואה את סיירת גולני, ראיתי אותם איך הם רצים, מרחקים כל כך גדולים, עלייה קצת גדולה לבופור, ואתה רואה אנשים איכותיים, ואני, אתה יודע, ככה, זה עשה לי איזה מערבולת בתוך הלב, לראות אותם איך הם רצים, ואיך הם כובשים את הבופור, באיזה אומץ, באיזה נחישות, באיזה אחריות כלפי מדינת ישראל, באיזה אהבה, הם מסורים כל כך למה שהם עושים, הם חדורי מוטיבציה, ואנשים באמת, ילדים, קורא להם ילדים, הם חיילים כבר גברים, אבל זה מרגש מאוד. מרגש מאוד גם כן לחזור לבופור, וגם כן, אתה יודע, כל מה שהם עשו בדרך לשם. חטיבת גולני, אנחנו יודעים, זה חטיבה שתמיד הולכת ראשונה, לא סתם קוראים לה חטיבה מספר אחת בצה"ל. זה חטיבה שדוערת תמיד תמיד תמיד קדימה. הם אנשים עם המון המון המון אחריות כלפי מדינת ישראל, יש להם אהבה גדולה מאוד למדינת ישראל, זה מדביק את כולם באווירה ובהרגשה. אם אני לוקח את זה אתה יודע, החיים שלנו, זה היום להיות בחטיבת גולני, זה באמת אני חושב להגיע לטופ של לוחם. כמובן כל היחידות טובות, כולם חזקים, אבל ההרגשה להיות בתוך הבית הזה שנקרא חטיבת גולני, זה הרגשה מדהימה, מצמררת, זה מחבר אותנו לארץ, לתורה, באמת, אנחנו כל פעם, זה לא שם אנשים שבאמת כל הזמן לפני שיוצאים למשימה, אנחנו מדברים קצת דברי תורה, מדברים בשם התורה, אנחנו באים בשם השם, ובעזרת השם, איך אנחנו אומרים אצלנו כל הזמן, תמיד עד הניצחון.
0: כן, עכשיו אתה גרמת לי, ואני בטוח גם למאזינים להתרגש. תשמע, אנחנו בימים גדולים, בימים, איך נוהגים לומר את זה, זה דבר שמצא חן בעיניי, בימים של אירועים תנכיים, וכנראה שעוד פיסה ועוד פיסה ועוד אירוע ועוד אירוע הופכים את העסק הזה לפרק משמעותי בהיסטוריה של עם ישראל. תומר, לסיום, מה תרצה לומר? או לפני זה אני רוצה לשאול אותך, עד מתי תהיה במילואים?
1: אני אגיד לך מה, הרצל, אני כל פעם שיצאו לסבבים, זאת אומרת, אני היו עושים סבב, היו צריכים לצאת לאיזה כמה ימי התרעננות ומנוחה. אני לא יודע איך זה קרה, שכל פעם התקשרו אליי, או מח"ט גולני, או המג"ד של גדוד 51, או גדוד הנדסה של גולני, כל פעם התקשרו אליי ואמרו לי, תשמע, חסר לנו, אנחנו צריכים. ואני בא ככה עם הראש כאן למטה לאשתי, ואני אומר, תשמעי, צריכים אותי. והיא אומרת לי, תומר, זה אם עם ישראל צריך אותך, ואתה גם משתדל לעשות שם דברים טובים, ולדרך אני מאחוריך. אנחנו אמורים להשתחרר בגדול, שבוע הבא, לתת לאמר ינון. אני אגיד לך אם אני אשתחרר או לא, לא יודע. לא יודע.
0: מה אני אגיד לך, אתה יודע, הפרדוקס הוא שאומרים שצריכים אותך ואתה בכלל חרדי ואתה, זה לא יאמן. טוב, זה המדינה הנפלאה שלנו, כל ההפכים וכל הניגודים וכל הדברים שהם בלתי נתפסים. תומר מיכאלי, רב סרן במילואים, כרגע מדבר איתנו מהבופור, מעליו דגלי ישראל וגולני, מורה, מחנך ומנהל בחינוך החרדי בקריית שמונה. אוהבים אותך ותשמור על עצמך.
1: אני אגיד איזה משפט ככה לסיום, הרצל, ברשותך.
0: בכבוד.
1: לעם ישראל, מי ששומע אותנו, כמובן אני בטוח ששומעים אותנו מגוון העם, כמו שאומרים. אני רוצה להגיד שבאמת אצלנו יש אחווה שנקראת אחוות לוחמים, ויש פה אהבה ענקית בין אנשים דתיים, חרדים, דתיים לאומיים, חילונים, דרוזים, מכל המגוון. אני חושב שאפשר לחיות בשלום ביחד, לכל אחד להסתכל על המעלות של השני. אפשר לעשות פה איזו אהבה גדולה. בואו ניקח את מה שקורה פה היום במציאות העם ישראלית, בתוך הצבא. בואו נרצה את זה החוצה. ובעזרת השם יהיה לנו פה מקום טוב וכיף, וכיף לחיות בו. כל אחד יכבד את המקום של השני, כל אחד יאהב את השני. אהבה אמיתית. אהבה אמיתית כמו שקורה פה עכשיו. ואני חושב שמפה זה הדרך באמת הסלולה לחיות בשלום ובכיף במדינת ישראל, במדינה שאנחנו כל כך נלחמים עליה. אז אנחנו רוצים שגם יהיה לנו טוב פה בפנים. אז עם ישראל, בואו נאהב אחד את השני. תודה רבה לכולם, תודה רבה לארץ.
0: יופי, אני חותם על כל מילה. שיהיה לך המשך יום נפלא, תשמור על עצמך ותשוב לביתך לשלום.
1: תודה רבה.
0: ביי.

0: כן, אתי אנקרי בגרסה הראשונית שלה, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לעודד טירה, תת-אלוף במילואים, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר ומפקד התותחנים גם לשעבר, ואיש מה שנקרא איש של היום. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב.
0: עודד, אתה יודע שיש לי איזה מנהג מגונה מדי פעם לדבר עם אנשים שבעיניי הם גם מצפן וגם מצפון, ולשמוע את דעתם ולשמוע את החוויות שהם חווים מהמקום שהם נמצאים בו לנוכח הרקורד העשיר והחשוב שהם עברו בחייהם, וכמובן גם תרמו לטובת מדינת ישראל ולעם ישראל. אז אני אפתח בשאלה בנאלית, איך אתה מרגיש בימים אלה?
1: אני מרגיש מצוין.
0: כן.
1: יש מצוין, ואני אסביר. או. מי שאתה רוצה להסביר.
0: בהחלט.
1: אז תראה, אני רוצה קודם כל לדבר על ההיבט הביטחוני, או האסטרטגי. אנחנו נמצאים במאבק בין עשרות שנים, עוד מעט עשרות שנים, לנטרל את איראן מנשק גרעיני. התחיל עוד בימי אובמה, וזה נמשך בימי וטראמפ, אחר כך ביידן ושוב טראמפ, וזה מערכה מאוד מורכבת, מערכה ארוכה שלובשת צורה ופושטת צורה, שלב קינטי ואחר כך שלב כלכלי ואחר כך שלב מדיני. והדבר הזה, לא, אנחנו רגילים לראות סרטי מערבון כמו הסרט האוקיי הדוק רב באוקיי קורל. מערבון ידוע שכל אחד מכיר אותו, שבו בתוך 40 שניות הדוק רב נגמר, וזה דוק רב בשני עוצמות פוליטיות באותה תקופה, וזהו, והתוצאה הייתה מיידית. מימין אפשר להביא את הדוגמה של מלחמת קדש או מלחמת ששת הימים, שהם הסתיימו באחת. לכן אני אומר, המערכה הזאת מערכה ארוכה, מתמשכת, ומוקדם לנתח את תוצאותיה. ומי שמנתח את תוצאותיה היום ואומר, או נכשלנו, נכשלנו בזה ופה ושם, הוא או חסר שכל או חסר סבלנות. אומנם זה בסמך וזה בסין.
0: כן.
1: זה בסין, סמך וזה בסין. זאת אומרת, היום מוקדם להעריך את התוצאות. מה שחשוב זה שבכל אחד מהשלבים שבהם אנחנו, אני מקווה, מתקדמים לקראת ניטרול איראן מנשק גרעיני, בכל אחד השלבים אנחנו מחלישים אותה במידה רבה, כדי באמת להיות חזק יותר בשלב שלאחר מכן אם יידרש. לכן בהיבט הזה הביטחוני אני מרגיש מצוין.
0: ומה עם החיזבאללה, מה שנוקע יותר אלינו? תושבי גבול הצפון.
1: אני בכל מה שקשור בחיזבאללה, אני די, אני לא כל כך מרוצה. מדוע אני לא מרוצה? אבל אני גם מבין את הנסיבות. אנחנו קראתנו ברית עם האמריקאים, ברית מרכזית וחשובה לנטרל את האיראנים מנשק גרעיני. זאת המשימה העיקרית. עכשיו, בגין הברית הזאת, אז לצערי הרב, אנחנו גם מחויבים בחמם בצד הקבלה העצומה מהאמריקאים במאבק הזה של המלחמה באיראן ובנשק הגרעיני של איראן, אנחנו מחויבים גם במתת. אתה לא יכול רק לקחת, אתה גם לתת. אז הם התבקשנו לתת איזה פסק זמן כזה או אחר שעולה לנו, בפירוש עולה לנו, כדי לנסות ולהגיע להסכם.
0: אז אתה יודע, עודד, לפעמים יש מה שנקרא פרופורציות, ויש תחושה פה, אני אישית לא שותף אליה, שהמחיר הוא מאוד מאוד גדול, והוא עלול לעלות לנו בהחרבת חבל ארץ מאוד מאוד חשוב.
1: אני מסכים איתך, ואני כל יום שאני שומע על נפגעים, אני גם בתפילות שאני מתפלל בשחרית, אני מבקש מריבונו של עולם שלא יהיו יותר נפגעים לא, לא, בגבול הצפוני, וגם מעבר לגבול הצפוני, איפה נמצאים הלוחמים. יש לי גם חברים טובים שגרים באזור, ברמות נפתלי וקומות אחרים, ואני באמת חרד להם. אני מקווה שנוכל בגזרה הצרה הזאת של המערכת הכוללת באמת לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים עכשיו.
0: אבל אתה יודע, מה שמדהים זה שלא מדובר בבעיה שלנו מול פיל, אלא מול יתוש. הרחפנים האלה, תשים לב, הנופלים האחרונים, הנפגעים האחרונים, הפצועים האחרונים, זה רק מרחפנים. זה פשוט לא יאמן.
1: אני מסכים איתך שאנחנו באיחור במציאת פתרון לרחפנים, כי הסוגיה הזו עלתה כבר בעבר, ואני לא רואה בזה את אחד ההישגים של מערכת הביטחון. באנדרסטייטמנט.
0: כן, ברור. עודד, בואו נלך קצת לנימים היותר פועמים של החברה הישראלית, וזה מערכת היחסים, הייתי אומר, אחורה. אחורה, כי זה, אני אומר את זה בכאב, ככל שאנחנו נכנסים למערכת הבחירות, אתה שומע שאנשים מרשים לעצמם לעלות את רף השנאה, את רף הזה, ואני מדבר על כל הצדדים, זה לא פה כרגע צד זה או אחר, מי יותר, מי פחות, אבל כולם בחגיגה, וזה גורם לתחושות מאוד מאוד מאוד כבדות. חבר'ה, מה אנחנו עושים לעצמנו?
1: בוא נגיד לך ככה, אני קודם כל מאלה שטוענים שהבעיה המרכזית שלנו היום היא בעיית הלכידות, או בעיית היעדר הלכידות בעם ישראל. אני מסכים איתך, אני חושב שזו סוגיה שהיא קריטית לקיומנו. וגם ההיסטוריה מוכיחה את זה, אבל אני לא נוטה לרוץ להיסטוריה, בכל אופן, אני יודע, כאמירה זה נשמע טוב. אז אנחנו חייבים להיפטר מהשנאה הזאת, ואני חושב שאחד בוא נאמר, ההתעלות הנפשית שנדרשת מהמנהיגים בתקופה של היום כדי להיפטר מהשנאה הזה, קודם כל להפסיק להתחשבן, להגיד מי אשם. אם נתחיל להתחשבן מי אשם, אז לא נגמור את זה, אז יימשך. אלה יגידו אלה אשמים, אלה יגידו אלה אשמים, ונמשיך להתווכח בצורה מאוד מאוד בוטה וחסרת אחריות. ולכן אנחנו צריכים קודם כל לזנוח את שנאות העבר, לפתוח דף חדש, וזו החלטה של מנהיגים בראש ובראשונה. העם יכול להחליט, אבל מי שבסופו של דבר את מצב הרוח הלאומי והאמוציות מובילים מנהיגים באמצעות התקשורת. הם לא מובילים את זה זאת אומרת, יש דעה שאומרת שכדי להצליח בבחירות, אין משמעות אם תאמר, אני אמרתי לפני כן את הדבר הזה, ולא עשיתם, אני אמרתי את זה. אני
0: מסכים לגמרי, בהחלט. תכלס, מה קורה עכשיו?
1: מה שמניע בבחירות זה אמוציות.
0: כן.
1: וזה דבר חמור ביותר, כי זה לא מרמז לנו על פתרון של לקראת הבחירות, פתרון של תעצומות הנפש הנדרשות כדי להיפטר מהשנאה.
0: עודד, הייתי רוצה לבקש ממך לתת איזשהו מתכון, אולי יצא איזה רעיון, איך אנחנו יורדים מהשיח האלים, מהשיח שבו לא מקשיבים אחד לשני, אלא כל אחד בא ושופך את הדברים שלו, בלי לשים לב בכלל על מה מדובר וכו'. מה היית מציע כדי להיכנס או לצאת ממעגל הקסמים הזה, שכל פעם הוא אמר והוא ענה, והוא ענה והוא אמר והוא ענה והוא אמר, ויש פיצוץ? מה היית מציע, באמת?
1: אז אני חושב כמראה, פתרון זה דבר שהוא מערכתי והוא נדרש הרבה עבודה, וזה בדרך כלל דבר שנגזר ממנהיגים. אבל אני חושב שאם היינו יוצרים איזה נס במובן של נס בדגל, יוצרים נס שאומר שעל מה שנקרא לכידות מקבלים פרס ישראל, או הלכידות מקבלים פרס הנשיא, או שיתחיל איזה מהלך שיראה בלכידות, גם תקשורתי, זה גם מחייב את התקשורת לשתף פעולה, וזה ניגוד לטבע שלה, כי התקשורת ניזונה מפרצי שנאות. הרי מה התקשורת מביאה בכל בוקר? זה אמר ככה וזה אמר ככה, וזה פיקנטי, כי זה נותן לך רייטינג. אז אנחנו צריכים לגייס גם את התקשורת, לגייס אנשים שאכפת להם, וליצור איזה נס לאומי שיוביל ויחשוב על יצירת לכידות כפרס פרס מאוד מאוד ממלכתי וחשוב.
0: בהחלט עודד, זה רעיון מקורי. אני הייתי מוסיף לזה ששלב ראשון פשוט לשתוק, לא להגיב על כל דבר, ולא לחשוב שכל מה שעולה לי בראש כרגע הוא חייב לאמר או להיכתב או לעשות מזה כתבה וכו' וכו', אם אני מוצא בזה פוטנציאל של פיצוץ. עודד, מה אני אגיד לך?
1: משפט אחרון.
0: כן, בבקשה, בהחלט.
1: יש לי לקרוב משפחה, אדם השלום, שהיה אומר, ביידיש הוא אומר, זה בציטוט מאיזר ויצמן, צום שוויגן קומטוס נישט. מה הכוונה? אין דבר שיותר חזק מהשתיקה, אבל זה בניגוד לטבע האדם לצערי.
0: יפה. כן, יפה, תמיד האמירות האלה הן חכמות יותר מאשר אפשר לעלות בספר שלם. עודד תירה. איש יקר ואהוב, שיהיה לך המשך יום נפלא, ונקווה מאוד שבאמת מפלס השנאה והלהבות והאנטי ירד אצל כולנו בלי יוצא מן הכלל, ונזכה לימים טובים ושקטים יותר. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה יקירי, ותשמור על עצמך.
0: על כולנו, כולנו. תודה.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: כן, יובל דיין, ואנחנו ממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לדוקטור דיאנה פאוור קאסם, מנהלת מיון ילדים במרכז הרפואי זיו בצפת. בוקר טוב לך גברתי.
1: שלום לכולם.
0: דוקטור קאסם, אנחנו ביקשנו לשוחח איתך כי את יודעת, אוטוטו הקיץ בעיצומו וגם יוצאים לחופשה, לא שאין עכשיו חופשה בגלל המצב הביטחוני, אבל בואי נאמר חופשה בצורה מאורגנת, ואחד החוליות החלשות שאנחנו הכי הכי דואגים להם בכלל ובפרט בתקופות האלה זה הילדים שלנו. אז בואי תני לנו כמה עצות איך לנהוג, איך להתנהל מול הילדים שהם עם הטמפרמנט שלהם והרצון לפרוץ גדרות ולהשתולל, מול הביטחון שזה מוטל עלינו האפוטרופוסים.
1: אוקיי, אז נכון, אנחנו אוטוטו בחופשה, אני מקווה שתהיה לכולם קודם כל חופשה שקטה ונעימה ובטוחה כמובן, עבור המבוגרים ובעיקר עבור הילדים הקטנים. אנחנו יודעים שהילדים הם עם סקרן, תבוא, הם אוהבים לחקור את הסביבה, הם הרבה פעמים אינם מודעים לסכנות שיש מסביבם, וגם הבית שהוא בעצם אמור להיות הסביבה בטוחה עבורם, הוא עתיר סכנות. יש הרבה סכנות שחבויות בתוך הבית, והחובה עלינו, המבוגרים, הם ליצור את הסביבה הבטוחה ולמנוע תאונות ביתיות ולעבור את הקיץ ובכלל כל השנה בשלום. אז בוא נגיד שחלק גדול מהפגיעות שאנחנו רואים אצל ילדים זה נפילות. ילדים נופלים כל הזמן. כמובן יש נפילות שהן בלתי נמנעות. אני חושבת שכולנו מסתובבים עם צלקות שצברנו במהלך הילדות. כן, וכן, בדיוק. אבל יש נפילות שאנחנו יכולים למנוע, ממיוחד הנפילות שגורמות לחבלות משמעותיות. אם זה לשים שורגים על החלונות במדרגות, כמובן במרפסות, וראינו לצערי נפילות במרפסות שהיו קטלניות. כמובן כל העניינים של הרעלות. ילדים, כמו שאמרתי, סקרנים. אז כל מה שהם רואים סביבם, הם נכניסו לתוך הפה. והבית שלנו, יש לנו הרבה חומרי ניקוי שהם מאוד רעילים, ויש לנו תרופות גם. אז כל הדברים האלה שהם יכולים לעבוד סכנה, אז כמובן לשמור אותם בארון גבוה, בנעול, ורחוק מהישג ידם של ילדים. דברים אחרים זה גם...
0: בואי נדבר על הנחשים שבתקופה הזאת מתעוררים משנת החורף שלהם ומלאים בארס מזוקק.
1: נכון, נכון, הם בדיוק מתעוררים. דווקא הפעילות הרבה של הנחשים זה אביב ותחילת הקיץ, וזה בדיוק כאילו עומת עכשיו שאנחנו מתחילים לטייל. אז לדעת שאנחנו יוצאים לטיולים, כמובן, לשים נעליים סגורות, עדיף כמובן אפילו נעליים מגבוהות ומכנסיים ארוכים. לא להפוך כל מיני אבנים וסלעים או להיכנס באיזשהו סבך, כי שם יכולים באמת להסתתר הנחשים וכל החרקים הארציים האחרים. וכמובן, אם חס וחלילה קורה שיש הקשת נחש או הקיצה מאיזשהו חרק שיכול להיות ארצי, אז כמובן להגיע בדחיפות למוקד רפואי עולמי.
0: עכשיו, לגבי נושא של נפילות שמביאות לשברים, יש כל מיני התייחסויות או כל מיני גישות, מה לעשות, לקבע, לא לקבע, לרים, לא לרים, לא יודע, כל מיני דברים מהסוג הזה. מה ההמלצה שלך כמנהלת חדר מיון ילדים?
1: קודם כל, אם לא יודעים,

0: אם ההורים לא עברו איזשהו קורס לעזרה ראשונה מגורם מוסמך, או לא קיבלו הדרכה מגורם מוסמך, לא לעשות דברים שאנחנו לא יודעים, כי זה יכול לגרום לנזק. אפשרות אחת זה פשוט להתקשר למד"א, מוקד 101, והרבה פעמים הם יתנו לכם הנחיות טלפוניות מה לעשות, וכמובן להגיע בהקדם למיונים, שם הם יעשו מה שצריך לתת נגד כאבים, יעשו כיבועים ושחזור של השבר במידת ויש צורך.
1: כן, לגבי נושא של, את הזכרת את זה, לגבי חומרי ניקוי וכו'. יש לפעמים היום כל מיני צמחים וכל מיני פירות שהם רעילים. וילדים, כמו שציינת בצדק, סקרנים ורוצים לטעום משהו, נניח יש כל נושא הרדופים או... איך זה נקרא, קיקיון שיש לו פרי רעיל מאוד. מה המלצה שלך לעשות כדבר ראשון כדי למזער נזקים ולקבע מצב שהוא יחסית פחות מסוכן?
0: בוא נגיד לפני דבר ראשון, למנוע. החובה שלנו, של ההורים, להשגיח על הילדים שלנו 24/7, כל הזמן 24/7, וכמובן להסביר להם, גם כשהם יוצאים לבד לאיזשהו טיול שנתי או איזשהו מחנה, אז להסביר להם שלא לאכול ולא לגעת בצמחים שהם לא מוכרים והם לא יודעים, כי באמת יש הרבה צמחים שהם יכולים להיות מאוד רעילים. וברגע שיש לנו איזשהו חשד לבליעה או להיפגעות מאיזשהו צמח שיכול לגרום לתסמינים גם הוריים, זה לא בהכרח מישהו שאכל את הצמח, אלא יכול להיות שהוא נגע בו ועשה לו איזשהו תסמינים הוריים או קשיי נשימה או לא יודעת מה, אז כמובן להתקשר למד"א, להגיע בדחיפות למיון, וכמובן חשוב מאוד גם לצלם. הרבה פעמים פשוט כשבאים עם צילום של אותו צמח, או אפילו כאילו דיברנו קודם על חרקים, אז לצלם ושפחות או יותר נדע במה מדובר ואז נתפל בהתאם.
1: ויש דברים, סליחה, יש איזה נושאים שאת כמומחית בתחום הזה של רפואת חירום לילדים שמה לב שחשוב שהציבור שלנו, בעיקר ההורים לילדים קטנים, ידע וידע להיזהר מהם?
0: כן, חשוב לי מאוד להתייחס לנושא שאנחנו רואים איזשהו מגיפה לאחרונה של בליעה ושאיפת גופים זרים, לפחות אצלנו בזיו. היו לנו כמה מקרים ברצף בשבועיים האחרונים של בליעת אפילו גופים חדים, או שאיפה של דברים שהם לא בהכרח מסוכנים, אפילו פלסטיקים שגרמו
1: חלקי לגו, דברים כאלה, כן.
0: כן, חלקי לגו, אפילו פלסטיקים מסוכנים שאנחנו לא שמים לב אליהם והם נמצאים על הרצפה והתינוק הוא הפעות או הילד הקטן בא ומכניס לתוך הפה, וזה הרבה פעמים גם יכולים לשאוף את זה לתוך הריאות, ולצערנו ראינו גם הרבה סיבוכים מזה. אז לשים לב, פשוט תשגיחו על הילדים. הרבה חפצים, אפילו אם הם נראים תמימים, אפילו כמו שאמרת משחקי לגו, דברים שהם כביכול נמצאים בכל בית, להרחיק אותם מפג ידם של ילדים, בעיקר ילדים קטנים, בעיקר וילדים מתחת לגיל 5.
1: יופי, ולסיום, אם את רוצה לומר משהו, אגב, מה שאמרת במהלך הדברים לגבי מניעה, אני באורח החיים שלי חסיד המניעה. אני אומר, ברגע שמונים בעיה, זה הפתרון הכי טוב, ולא לחכות שתהיה בעיה, ואם אתה פוליטיקאי, לחמם את העבירה עוד יותר, כדי שתבוא ותגיד, אני הצלתי ועשיתי נס גדול. אז אנחנו בעד מניעה, בהחלט. כשמונים בעיה, זה הדבר הכי נכון והכי טוב. אז אם את רוצה לומר עוד משהו, את מוזמנת.
0: אוקיי, אז אני גם חסידת המניעה, ואפילו אתה יכול לשאול את בעלי והוא יגיד לך שאני משגעת אותו בבית עם הילדים, כי באמת, למנוע, אתה יכול להציל פה חיים של ילד. במיוחד כמו שאמרתי, ילדים סקרנים ורוצים ליהנות מהילדות, אבל כמובן, אנחנו, חובתנו כהורים, כמבוגרים אחראים, פשוט למנוע את כל הנושא הזה של תאונות. עוד משהו שחשוב לי גם להתייחס אליו, זה משהו שאמרת בתחילת הרעיון ולא התייחסנו אליו, זה גם נושא החיסונים. אנחנו יודעים שכאילו לאחרונה הייתה מגיפה של חצבת באזור שלנו, כי לצערנו יש הרבה אוכלוסיות שלא לא כל כך אוהבות להתחתן, או יש להם אג'נדות משלהם, אבל ראינו עלייה במחלת החצבת בעיקר, וזו מחלה שחשבנו שאחדנו אותה בישראל, וזכות החיסונים, ולצערנו גרמה לתמותה של תינוקות וילדים, וגם להיפגעות עם ילדים נשארו עם הרבה בעיות נוירולוגיות בעקבות אותה מחלה. אז חשוב לי מאוד להזכיר להורים שחשוב מאוד להתחסן, והחיסונים הם בטוחים והם נבדקו לאורך שנים, והם אפילו ממשיכים להיות מנוצרים לאורך השנים. אז לא לרדת מזה, כי יש לנו חובה הורית לספק הגנה היומיומית לילדים שלנו. חלק מזה כמובן לשמור עליהם, אבל גם לחסן אותם.
1: יופי, אז תרשי לי להודות לך דוקטור דיאנה פאוור קאסם, ולאחל לך, גם לך, הרבה כוחות והרבה קיץ נעים. מנהלת מיון ילדים, חירום, ובאמת, בואי נלך על המניעה, זה הכי טוב. שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: גם לך.
1: תודה, ביי ביי.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
3: במרחק נגיעה מכאן.
2: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
4: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו כל הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים. כן, הוא אמר כבר מתחילים ואנחנו בעצם מסיימים, אבל לא מסיימים לפני שאנחנו מודים לאורחים העיקרים והחשובים שלנו היום. אנחנו מודים כמובן לרב סרן במילואים תומר מיכאלי, שעוד מעט נושק את האלף ימים של המילואים. שיחה מרתקת ומרגשת מאבו פור, כאשר מעל ראשו מתנוססים שני דגלים, דגל ישראל ודגל גולני. כמובן עוד התירה שמבחינתי הוא מצפן ומצפון, אדם ערכי מאוד. ככה דיברנו קצת על תחושות ועניינים ומה קורה לנו ומה הולך לקרות לנו ומה היה צריך לעשות כדי לעצור את הדהירה הזאת. ודוקטור דיאנה פאוור קאסם, שהיא מנהלת חדר המיון במרכז הרפואי זיו בצפת, נתן לנו כמה עצות לשמירה ולטיפול בילדים השובבים שלנו. תודה לזוהר לידר שהייתה כאן איתי. תודה לכל מי שעשה משהו כדי שהשעה הזאת תהיה מוצלחת. וכמובן, תודה אחרונה, שמורה לבמאי הראשי, למי שנותן לנו לעשות את הדברים שאינם מובנים מעליהם, לאבא שבשמיים. תודה לך אבא, תודה לכם מאזינים ומאזינות. אנחנו ניפגש לעוד תוכנית ביום שני הבא בלי נדר. עד אז שיהיה לכם רק טוב.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 8 בערב, מפגש עם הדסה בן ארי. ביום רביעי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, בספרייה העירונית בקריית שמונה בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים איתמר פוגש ארנב. ובשעה 6 אחר הצהריים, בבר קולקטיב בקיבוץ אמיר, מפגש עם פרופסור אופיר בנימין על חזון גליל 4.0 לצמיחה חכמה, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 6.30 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי מאמה. ובשעה 8 בערב, ברוח הצפונית בצומת הגומה, הרצאה ומפגש עם נדב יעקבי רגע לפני המונדיאל. ביום חמישי, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, במרכז תפוח פייס בכפר בלום, בשעה 5.30 אחר הצהריים, הרצאה של עמיעד לפידות על עולם ללא חולי, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 7.30 בערב, במועדון קהילתי הנריאטה בכפר סולד, הרצאה של עמיעד לפידות על פסולת, במסגרת שבוע מדע וסביבה, הכניסה חופשית. ובשעה 8 בערב, במועדון קלע אלון, הקרנת הסרט הישראלי אנו, ומפגש עם הבימאית. ובשעה 8.30 בערב, במלון מטיילים קיבוץ דפנה, הפילוסוף השיקור עם דוקטור אלי פיטקובסקי ופרופסור איילת שביט. ועוד בחמישי בגר נקבר שבקיבוץ המיעד בשעה 8.30 בערב, תמוז קלפטון דילן, מופע רוקנרול עם אנדי ווטס, יהודה עדר ואילן הלל. ובשעה 9 בערב בחצר המנפתה, טברנה גלילית, קובי דשור מארח את להקת דאבל קסט. ועוד ב9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, נועם רותם בהופעה חיה.
3: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

0: ישמור האל.
1: אבא, מה אתה אומר?
2: ארץ נהדרת, מדינה חרה. אמנם 50 שנה עוד מעט, אבל הצורה של המדינה לא טוב. יותר מדי מריבות מיותרות. אני חושב שמפלגות זה אסון טבע לחברה. כי, אתה יודע, זה מהשורש פלוג, פי, למד, פימד.

Nuts.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק.

Life goes easy on me. Most

girl for you. I can't take my mind, my mind.

סבת הים עולה לחוף, חופרת קן בחול, מטילה בו ביצים וחוזרת לים. התפתחות העוברים בביצים נמשכת כ-60 יום, ולאחריהם

0: השעה 4 לפנות בוקר, האדמה בטורקיה רעדה. רעש בעוצמה של 7.8 דרגות פגע
1: בעוצמה.
0: מספר הדיווחים על דיכאון, חרדה והפרעות אכילה זינק. לא מעט מהמקרים מקור הבעיה

הסיפור. אמר שהצבים בסכנת הכחדה, ולי זה היה די ברור שעכשיו הגיע צו השעה.

0: בוכים הרבה בסליף פעמים כל כך מצחיק.
1: חלוץ והניקוד של השכונה, נפסלמן, הבן נפסלמן
0: גילה, האישים באותו הסרט, אל פרמה אל הסג'ל את השכנה. בצהריים, ימה, חמידי בשביל לחשוב על איך ולמה, שליח וואל.

הסתכלות פה אחת, רק פה, כל יום רק ככה, שאת נזלמת, והאמת לא נחה, אינשאללה נסבח על אחר, ואם אחר נפתח, God bless, I gesund, לבריאות סחה.

פשע דום, מצפ פרחים, בלעדים משחקים במחבואים. באימא שיום אחד היה, מתי היה היום הזה? מחפש את אומץ בעיניים שלך, של אבא ואימא, אחי ואחותי. אני מחפשת אותי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מי

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.